方も出てますのでね、まあ、ただ朝晩は冷え込んだりしますから、しっかり脱ぎ着のできるね服装で体温調節なさってお過ごしいただければなと思います。まあ、ちょっとねこの間もお話ししましたけども、この時期新しい環境になって、なんとなくこう慣れてきたところではあるんでしょうけれども、そうなってくるとちょっとね鬱的な感じになってくる方もいらっしゃるようですね。今回はちょっとうつ病のサインについてのお話なんですが、そもそもうつ病は心の病気と言われますけれども、脳の働きのバランスが崩れてしまうことで起こる脳の病気だそうで、心理的社会的なストレスが引き金となって発症します。この脳の神経伝達物質のバランスが崩れると、この脳からの指令がうまく伝わらなくなって、気分が落ち込んでしまったり不安を感じたりしやすくなります。まあ、仕事上のトラブルとかね、収入の不安とかそういったこともストレスになりますが、例えば逆にね、昇進して責任が増すといったことや、自分にできるのかといった不安感などが、そのままうつ病につながるということもあって、まあ、おめでたいことでも、逆にね大きなストレスになってしまうことがあるようなんですね。周囲の人の対応も、ちょっとね、お願いしたいんですが、口数が減ってしまったり、今までできてたことができなくなってきたりするとついね、できてたじゃないと責めたりしがちですが、こういった兆候が見られましたら休息、相談、受診をするように進めてください。叱責したりね、頑張れといった激励は控えるようにしてくださいということですね。そしてもう家とか仕事のことは心配せず十分に休んでと本人に寄り添う声掛けをお願いいたします。あとは発症重症化させないポイントですね。できる限り規則正しい生活を送ることが大事ですね。毎日同じ時間に起きて朝日を浴びる、そして寝室や寝具を見直して、睡眠眠りやすい環境を整えることも大事です。まあ、寝る直前までスマホを見るのもやめてね、睡眠の質を上げるようにしてみてください。そして食生活や運動も、お食事の栄養バランスを整えるのはもちろんですが、甘いものの摂りすぎにもご注意です。あとは摂取、禁煙ですね、適度な運動、ウォーキングなどの有酸素運動、筋トレ、ストレッチなども習慣にしてみましょう。なかなか難しいですけどね。そして趣味やボランティアなどで人とのつながりを持ったり、悩みを抱え込まず何でも気軽に話せる相談相手を見つけるといったこともね、発症重症化させない生活習慣のポイントとなります。最近2週間物事に対してほとんど興味がないとか、または楽しめない、もしくは気分が落ち込む、憂鬱になる、または絶望的な気持ちになる、どちらか一つでも当てはまる方は、以下のチェックですね。寝つきが悪い、途中で目が覚める、または逆に眠りすぎる、疲れた感じがする、または気力がない、あまり食欲がない、または食べすぎる、自分はダメな人間だ、人生の敗北者だと気に病む、または自分自身あるいは家族に申し訳ないと感じる、新聞を読む、またはテレビを見ることなどに集中することが難しい、他人が気づくぐらいに話や動き方が遅くなる、あるいは反対にそわそわしたり落ち着かず普段よりも動き回ることがある、死んだ方がマシだ、あるいは自分を何らかの方法で傷つけようと思ったことがある、こういった項目にチェックがついた方は、うつ病が疑われます。5つ以上に、ね、回答したらうつ病が疑われるということですので、治療開始が遅れると症状が長引くことが知られています。気分が落ち込むことが増えたなと感じたら、こういった、ね、セルフチェックを行って、該当するという場合はできるだけ早めに医療機関を受診して、お医者様に、ね、相談することが大切だとなっております。ぜひ、ね、こういったセルフチェックもやってみてくださいね。さあ、情報842、今日も生放送でお届けしてまいります。今日もですね、ちょっと喋りすぎてしまったので、オープニングナンバー短めにお届けした後は交通渋滞情報をお伝えしていきます。グリーキャスト It's not usual お届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。その前に先ほど9時2分ごろ、地震がございました。茨城県南部が震源地で最大震度が3、マグニチュード 4.3、深さは50キロ、となっております。本日の9時2分ごろですね、地震がございました。この地震による津波の心配はございません。また詳しい情報が入り次第お伝えしてまいります。それではここからは、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報です。まずは、渋滞情報をお伝えしてまいりましょう。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近が800メートルの混雑となっています。国道246号線は上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル横浜市青葉区江田駅東付近が800メートルつながっています。国道246号線の下り線です。厚木市妻田伝田付近が800メートル厚木市新相模大橋西詰付近が900メートル海老名市国分付近が 1.5 キロ滞っています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面海老名市東高知付近が 1.8 キロ反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 2.2 キロつながっている模様ですね。変わって県道43号線藤沢厚木線は厚木方面です。海老名市上一つ橋付近が1キロ以上の渋滞となっております。藤沢平塚線は、下り線ですね。寒川町上川橋東付近が800メートルつながっております。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。座間市役所入り口付近が800メートルの渋滞です。相模原大磯線は大磯方面です。厚木市千頭橋、際付近が 1.1 キロ、同じく相模原大磯線上り線ですね。厚木市船子北谷付近900メートルの渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市、上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までは15分となっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までは15分かかっています。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までは5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青

大場区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田までは30分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは35分となっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて車間距離も十分にとって、引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線ですが、小田急線と JR 相模線に関しましては平常通りの運行となっております。ただし相鉄線直通列車ですね、埼京線内でのドア点検の影響で、新宿から羽沢横浜国大駅間、 JR 線から相鉄線方面行き、一部の列車に遅れが出ている模様です。その他他車線ですね、埼京線は赤羽駅でのドア点検を行いました影響で、現在上下線一部の列車に遅れと運休が出ております。また川越線への直通運転が中止となっています。京浜東北線は東海道線内での線路に人が立ち入った影響で、現在大船方面行き一部の列車に遅れが出ている模様です。また山手線ですが、日暮里駅でのお客様救護を行いました影響で、現在外回り電車に遅れが出ています。川越線は埼京線内でのドア点検の影響で、大宮から川越駅間下り線の一部の列車に遅れが出ています。また埼京線への直通運転が中止となっています。東急目黒線は東京メトロ南北線内でのドア点検の影響で、現在下り線に遅れが出ている模様です。臨海線は JR 線内での車両点検の影響で、現在一部の列車遅れと運休が出ております。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。ではここで1曲お届けしましょう。マイケル・ジャクソン、 Don't stop till you get enough。 It makes me feel like it.

9時16分30秒過ぎたところですね。 84.2MHz FM 花音の情報842をお届けしています。さあ、ここからはポリスインフォメーションですね。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。5月10日の午後6時30分頃から5月11日の午前3時30分頃までの間、中央1丁目にあります駐車場におきまして、車上狙いの窃盗事件1件発生しております。同じく5月10日の午後3時54分頃から5月11日午前3時30分頃までの間、こちらも中央1丁目の駐車場におきまして、車上狙いの窃盗事件1件です。5月8日午後7時頃から5月11日の午前5時20分頃までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場におきまして、こちらも車上狙いの窃盗事件が1件。5月9日夜10時30分以降ですねから、5月11日の5時20分、朝方ですね、5時20分頃までの間、柏ヶ谷1丁目にあります駐車場におきまして、こちらも車上狙いの窃盗事件が1件です。5月10日、午後5時47分頃から、同じ日の52分頃ですね、午後5時52分頃までの数分間ですね、上郷4丁目にあります店舗におきまして、非侵入、窃盗その他の窃盗事件が1件です。5月9日午後4時30分頃から5月11日の午前6時50分頃までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場におきまして、こちらも車上狙いの窃盗事件が1件。5月11日午前7時25分頃から午後6時30分頃までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場におきまして、自転車盗難事件が1件発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。さあ、ではまたここで1曲お届けした後は行政からのお知らせですね。今日火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けしてまいります。その前に1曲、アベレージホワイトバンド Let's Go Round Again お届けします。

行政からのお知らせ、今日火曜日は綾瀬市にスポットを当ててお届けしておりますので、広報綾瀬、5月1日号から知ろう学ぼうゴミ問題についてのお話です。外国語の資源とゴミの分け方出し方リーフレットが新しくなりました。綾瀬市では20品目以上のゴミの分別に皆様にご協力いただき、可燃ゴミの削減とリユース、リサイクルなどに取り組んでいます。外国の方にもですね、ぜひ細かい分別を分かりやすく、理解していただくために、資源ゴミと、ゴミの分け方、出し方リーフレットをリニューアルしたということです。新たなリーフレットはより分かりやすくなっていて、紙質も変更し書き込みしやすくなっているそうです。また既存の言語に加えまして、タミール語とクメール語も追加されて、全部で11カ国語となったそうです。対応言語は英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ラオス語、タミール語、クメール語となっています。ぜひ必要だという方はですね、リサイクルプラザまでお問い合わせお願いします。リサイクルプラザでね、こちらを配布しております。もしくは綾瀬市のホームページからもダウンロードが可能だということです。お問い合わせはリサイクルプラザ705667、705667番までお願いします。以上、行政からのお知らせでした。

ペットショップボーイズゴーウェストお届けしました。この後は天気予報です。84.2 FM count.

19時31分になったとこですね。 84.2MHz FM 加音の情報842お届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM 加音天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は高気圧に覆われて九州から北海道にかけて広く晴れるでしょう。午後は上空の寒気や気圧の谷の影響で山沿いや内陸を中心に所々で雨雲や雷雲が湧きそうです。落雷、竜巻などの激しい突風、急な強い雨などにご注意ください。沖縄は断続的に雨が降り雷を伴うこともありそうです。最高気温は平年並みか高く、北海道や東北でも25度を超えるところがあるでしょう。では神奈川県のお天気です。ちょっとパソコンの調子があれですね、今固まってしまったようですね。出てくるかな。あ、出てまいりました。関東甲信地方、高気圧に覆われておりますが湿った空気の影響を受けています。現在神奈川県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで昼前からは曇りとなり、神奈川県西部では夜は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上ですが今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域、最大風速陸上で南の風4メートル、海上で南の風6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月12日火曜日は晴れ時々曇りの予報ですね。日中の予想最高気温は25度、予想最低気温16度ということで、今日も夏日の予報となっています。降水確率は午前中が 20% ほど、午後が6時ごろまで 10%、 ただ6時以降はですね 0% となっております。そして明日5月13日ですね、明日水曜日は晴れ時々曇りの予報となっています。日中の予想最高気温、今日よりさらに2度上がって27度、予想最低気温は逆に2度下がって14度となっています。降水確率ですが朝6時までは 0%、 午前が 20%、 午後が 40%、 夕方6時以降また 20% となっております。まあ、明日は念のため折りたたみ傘などね、カバンに入れておくと安心かもしれませんね。以上、日本気象協会によります FM 加音天気予報をお伝えしました。さてはここでシャラマー、ナイトゥーリメンバーお聞きいただいた後は交通渋滞情報をお伝えします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルつながっています。国道246号線は上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近が 1.2 キロ川崎市高津区梶ヶ谷付近が900メートル横浜市青葉区江田駅東付近が800メートルの渋滞となっています。国道246号線反対の下り線です。厚木市妻田付近が 1.2 キロの渋滞です。代わりまして戸沢橋付近の長後街道です。戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 1.6 キロつながっています。県道43号線藤沢厚木線は厚木方面です。海老名市上一つ橋付近が900メートル渋滞しています。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。海老名市相模大橋東付近が900メートル混雑となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは35分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでは10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは15分です。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田までは20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは30分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後もふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転お願いします。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線 JR 相模線につきましては平常通りの運行となっておりますが、相鉄線ですね、直通列車が埼京線内での

ドア点検の影響で新宿から羽沢横浜国大駅間、 JR 線から相鉄線方面行き、一部の列車に遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。その他他車線ですね、埼京線は赤羽駅でのドア点検を行いました影響で、現在上下線一部の列車に遅れと運休が出ております。川越線への直通運転が中止となっています。また京浜東北線は東海道線内で線路に人が立ち入った影響で、大船方面行き一部の列車遅れが出ております。また山手線ですけれども、日暮里駅でお客様救護を行いました影響で、現在外回り電車に遅れが発生しています。川越線は埼京線内でのドア点検の影響で、川越から、大宮駅間上り線の一部の列車に遅れが出ています。埼京線への直通運転が現在中止となっています。東急目黒線は東京メトロ南北線内でのドア点検の影響で、現在下り線に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での車両点検の影響で、現在一部の列車に遅れと運休が出ています。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。

84.2MHz FM カオンの情報84に今日も生放送でお届けしています。さあ、ここからは地域インフォメーションのコーナーですね。今日は火曜日、綾瀬市にスポットを当ててお届けしておりますので、海老名様綾瀬版のタウンニュースから、綾瀬の中村地区センターで5月17日に祭り、ダンス発表や写真展示などということで、今度の日曜日になりますね。綾瀬市の中村地区センター祭りが5月17日日曜日に、センター内で開かれます。時間は午前10時30分から午後2時30分頃までとなっております。発表の部ではフラメンコや社交ダンス、健康吹き矢体験なども行われて、展示ではちぎり絵や 写真の作品を、ね、展示されるということですね。また体験会ではピラティスや健康チェック、囲碁、そして、お蕎麦の試食、こちらは、200円で先着30食など準備されているようです。楽しそうですね。この中村地区センターのお祭りに関する、お問い合わせは古山さんまでお願いします。090-2620-3446 090-2620-3446 番となっています。ぜひね、お天気がいいといいですけどね。そして株式会社 T2 綾瀬市に無人運転の拠点、2027年のレベル4実現目指すという、こちらの話題もお伝えしておきましょう。トラックの自動運転サービスを開発する株式会社 T2 がこのほど綾瀬スマートインターチェンジ隣接の2カ所に有人運転と無人運転の切り替え拠点、トランスゲートを整備したそうです。こちらの T2 さんはですね、これまでに高速道路上でドライバーがハンドルから手を離して運転するレベル2の自動運転を綾瀬市から、神戸の間の、ね、区間などで実施しているということで、インターチェンジから物流拠点までの一般道は手動で運転をし、企業の物資を運んでいるということなんです。この無人運転のレベル4というのはですね、2027年度に高速道路上での実現を目指しており、その際はこの拠点でドライバーの乗り降りを行うということなんです。敷地は同インターチェンジの名古屋方面からの出口と入り口付近の2カ所で、6台駐車をすることができ、ドライバーの待機所も設置、同様の拠点を山陽道神戸西インター近くにも整備したということなんですね。自動運転の開発も進み、これまでドライバーが手動で操作していた工事現場を避ける車線変更も自動でできるようになったということです。今後は狭い料金所の通行など手動で行っている運転も自動化していく方針だということで、いやー、時代ですね。どんどんこうして、ね、自動化されていくんですね。ということで、今日の、ね、地域インフォメーションは、ザマ綾瀬海老名版タウンニュースからお伝えしました。以上、地域インフォメーションでした。今日のラストナンバーはビージーズ How Deep Is Your Love お届けします。

方842、そろそろお別れのお時間です。この後10時からは圏央ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだね午後3時頃まで生放送が続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。今日は火曜日ということでね、この後はチホリータこと鈴木千穂さんのナビゲートでお届けしますよ。今日もねぜひ皆さんからのメッセージ、普通おたもお待ちしてますので、どしどしお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしています。情報842火曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とまた一日空いて木曜日この時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ごき

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフ

ラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます。5月12日火曜日 FM カオン慶応ラジオ842のお時間がやってきました。さあ、朝の情報842、みなこさんお疲れ様でした。そしてここからのお相手は地方リーダーこと鈴木地方がナビゲートしてまいります。この番組は海老名市国分南にある FM カオンのスタジオから生放送でお送りしていきます。毎週火曜日は県央地域の綾瀬市をメインにスポットを当てて、ニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けしていきます。さあ、5月も今日は12日、もうすぐもう真ん中ですね。前半はゴールデンウィーク真っ只中にお伝えしましたけれども、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークは皆さんどんな感じでお過ごしでしたか？私は近場のお散歩がメインだったかな。後半はお天気も良かったので、少し夏日を感じるぐらい日差しが強くなってきて、ああもうゴールデンウィークを過ぎると夏がやってくるのかなってとっても感じたような感じがしました。

さあ、ゴールデンウィークが終わると少し日常に戻ってきている頃、体調もね、休みの後の仕事などでね、疲れが出たりとか、体の調子が少し悪くなったりという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてこの後はね、梅雨もやってきますからね、気になる体調管理ですけれども、最近気になるその体調管理をする一つに、お薬を、いろいろ調べるというのをね、やっているんです。で、AI の、ね、インターネットなどでね、 AI を使ってたり皆さん今すると思うんですが、なかなか AI とこうお世話になること少ないんじゃないかななんていうふうに思っていたら、お薬も AI で、AI の先生と言ったらいいんですか、処方箋などがあって、いろいろ症状を書いたりとかアンケートに答えたりすると、それに合った見合ったお薬はこんなのがいいですよなんて出てくるんですね。なんとなく、こう AI から使うというのもなかなか難しいかなと思っていたんですけれども、やっぱり日常生活の中に入ってきているんだなっていうのを実感しました。早速ね、お薬取り寄せてみたんですけれども、漢方薬なので、穏やかに効くという感じですけれどもね、すごく良い感じなので、続けていきたいななんていうふうに思います。体調管理ね、せっかくちょっと崩してしまってるよっていう方、 AI 処方箋、利用してみてもいいんじゃないかななんていうふうに思います。さあ、それでは私とは今日も12時までお耳合いしてください。前半は11時まで、そして後半12時までと前半後半でお送りしていきます。では今朝の1曲目お送りしましょう。パフィーでバケーション。

時刻は10時5分になっています。 84.2MHz FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の圏央ラジオ842、今日は綾瀬市の情報をお送りしていきます。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市関口中央付近で1キロの渋滞となっています。次に国道246号線上り方面です。川崎市高津区津田山陸橋付近で渋滞 1.1キロ、伊勢原市東海大学医学部附属病院前付近で800メートル、伊勢原市板戸付近で2キロ、そして川崎市高津区津田山陸橋付近で事故のため1車線規制となっています。ご注意ください。同じく国道246号線反対方面の下りです。伊勢原市下笠

津屋付近で800メートル、厚木市妻田伝田付近で800メートル滞っています。続いて相模原大磯線相模原方面です。伊勢原市三本松付近で1キロ流れが悪くなっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが30分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまでが10分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線 JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお相鉄線では JR 線内でのドア点検の影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅の間の JR 直通下り線一部列車に遅れが発生しています。なお近郊各社局に振り替え輸送を依頼しています。そして、その他の、近郊の鉄道でも遅延が発生している模様です。まずはじめに埼京線ですが、赤羽駅でのドア点検の影響で現在上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また川越線の直通運転現在中止しています。次に京浜東北線です。東海道線内での線路に人の立ち入りの影響で大船方面行きの一部列車に遅れが出ています。次に相鉄線直通列車ですが、先ほどの埼京線内でのドア点検の影響で新宿駅から羽沢横浜国大駅の間の JR 線から相鉄線方面の行き一部列車に遅れが出ています。続いて川越線でも先ほどの埼京線内でのドア点検の影響で埼京線への直通運転中止しています。続いて東急目黒線です。東京メトロ南北線内でのドア点検の影響で下り線に遅れが出ています。続いて臨海線です。こちらも JR 線内での車両点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。そして湘南新宿ラインでは埼京線でのドア点検の影響で新宿駅から南の東海道線の一部列車に遅れが出ています。また横須賀線の一部列車にも遅れが出ています。またもう一つ宇都宮線での、一部列車にも遅れが出ています。そして、おしまいに東京メトロ日比谷線ですが、日比谷駅での荷物挟まりの影響で現在一部列車に遅れが出ています。
ご利用の際

では今後の運行状況にも十分ご注意ください。 FM 関越交通情報、次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。ではこの曲、キンキキッズでジェットコースターロマンス。

時刻は今ちょうど10時17分になったところ。ではここでポリスインフォメーションをお伝えします。まず海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせです。本日は7件の犯罪情報が届いています。まずはじめに5月10日夕方6時30分頃から翌日の5月11日午前3時30分頃までの間、中央1丁目の駐車場におきまして車上狙い窃盗事件が1件、続きまして5月10日午後3時54分頃から翌日5月11日朝方3時30分頃までの間、こちらも中央1丁目の駐車場におきまして車上狙い窃盗が1件、次に5月8日夜7時頃から5月11日朝方5時20分頃までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場におきまして車上狙い窃盗事件が1件、続いて5月9日夜10時30分頃から5月11日朝方5時20分頃までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場におきまして車上狙い窃盗事件が1件、続いて5月10日夕方5時47分頃から同じ日の夕方5時52分頃までの間、上郷4丁目の店舗におきまして侵入窃盗未遂その他、続いて5月9日夕方4時30分頃から5月11日朝方6時50分頃までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場におきまして車上狙い窃盗事件が1件、おしまいに5月11日朝7時25分頃から同じ日の夕方6時30分頃まで、東柏ヶ谷3丁目の駐車場におきまして自転車盗難が1件発生しています。いずれも十分ご注意ください。以上ポリスインフォメーションでした。ではこの曲をフライングキッズで風の吹き抜ける場所へ。

時刻は10時24分になっています。それではここからは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、こちらの話題を。5月15日から電話であやもび利用登録開始です。書類や綾瀬市の公式 LINE での登録申し込みが難しいという声にお答えして、5月15日から電話でのあやもびの利用登録受付を開始します。この機会にあやもびの利用登録をして、あやもびでお出かけをしてみませんか。電話登録の詳細につきましては、広報あやせ5月15日号をご覧ください。利用対象の方、1つ目、綾瀬市在住の65歳以上の方、2つ目、運転免許を持っていない方、3つ目、自ら運転車両に乗降できる方、以上の3つ、いずれも該当する方が対象となります。運賃は距離に関係なく1名につき1乗車500円。あやもび利用登録専用ダイヤル、お電話番号をお伝えします。0467-76-1198 0467-76-1198 番です。以上、地域インフォメーションでした。では、森高千里で風に吹かれて聞いてください。

時刻は10時35分になっています。 84.2MHz FM カオン鈴木千穂がお送りする県央ラジオ842、今日は火曜日、愛知市の情報をお送りしています。それでは日本道路交通情報センターと愛知市によります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市金田付近で1キロの渋滞。次に国道246号線上り方面です。川崎市高津区津田山陸橋付近で 1.2キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞となっています。また川崎市高津区津田山陸橋付近で事故のため一車線規制となっています。ご注意ください。同じく国道246号線反対方面の下りです。川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル滞っ

っています。続きまして、戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.6 キロの渋滞となっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが30分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが20分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが25分。大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが30分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまでが15分。大和市三王原東から厚木市金田までが25分。大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまでが45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが45分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。続いて鉄道の運行状況です。現在、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、近郊の鉄道で遅延が発生しているところがあります。まずはじめに埼京線ですが、赤羽駅でのドア点検の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また、川越線の直通運転中止しています。そのドア点検の影響で川越線でも埼京線への直通運転中止しています。臨海線では JR 線内での車両点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。そして湘南新宿ラインですが、先ほどの埼京線でのドア点検の影響で新宿駅から南の東海道線の一部列車に遅れが出ています。また宇都宮線の一部列車にも遅れが出ています。おしまいに東京メトロ日比谷線ですが、入谷駅での荷物挟まりの影響で現在一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、今後の運行状況にも十分ご注意ください。 FM 間交通情報、次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。

時刻は10時45分になったところ、今日は何の日の時間がやってきました。その日にまつわる出来事や曲をお届けしているこのコーナー、本日は5月12日。さあではどんな記念日制定されているんでしょうかね、ご紹介していきましょう。まず今日はナイチンゲールデイです。ナイチンゲールといえばね、今 NHK の朝の連続小説風薫るでもねよく出てきますよね、看護の絵解いた人ですよね。最初に医療活動と医療衛生環境の発展のみならず、助け合いの精神を説いて、看護や看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を残したフローレンス・ナイチンゲール氏の誕生日にちなんで、赤十字社が5月12日に記念日を設定しました。1820年、文政3年の5月12日がお誕生日なんだそうですよ。この功績の一部、例えば事例1、看護の大切さ。1853年

から1856年の間に起こったロシア、ブルガリアとフランス、イギリスを主要国とした欧州連合軍との戦い、クリミア戦争時下での野戦病院で、ナイチンゲールはその負傷兵たちの献身的な看護活動に従事しました。負傷者看護の重要さと尊さを社会に広く認識させた出来事として残されています。そして事例に、医療衛生環境の改善。戦時下での看護体験もあり、ナイチンゲールさんは統計に基づく医療衛生環境改善のための改革を率先して実行しています。この功績により、主にイギリスにおいてナイチンゲールが統計学の先駆者とされているんだそうです。そして事例3、看護専門学校の設立。1860年にはロンドン、イギリスに聖トーマス病院付属の形でナイチンゲール看護学校を設立しているんだそうです。国際表記だとフローレンス・ナイチンゲール看護師助産師学校なんだそうですよ。で、ナイチンゲール看護学校は世界初となる宗教色の一切ない看護学校だったそうで、当時では異例中の異例でしたが、ナイチンゲール氏の医療を必要とする全ての人に手を差し伸べる姿勢と信念がうかがえるという象徴をされているんだそうです。うん、今のこの看護、今はね、看護婦さんから看護師さんになるので、女性だけではなく男性の方も一緒に看護をするという環境ですけれども、まずはこの看護の礎を築いた方なんですよね。さあ、では、続いて今日は海上保安の日です。運輸省、現在の国土交通省の外局として、1948年正月23年の5月12日海上保安庁が開庁したことにちなんで記念日が設けられています。当初は開庁記念日の名称でしたが、後日現行の海上保安の日に改称されています。アメリカのコーストガードに、習って設置されたこの海上保安庁、日本の領海沿岸水域一帯における安全確保、違反予防、捜査、事件鎮圧、救助活動、救出活動を含む保安業務全般を一手に担ってくれています。海での緊急時には118-118番にかけると、海上保安庁に直接つながって状況に応じた判断を仰げるんだそうですよ。ぜひ118番覚えてくださいね。続きまして、今日はアセロラの日。アセロラはね、アセローラとも言うんですって。5月の中旬頃からアセロラの初収穫が始まることにちなんで、沖縄本部町かな、アセローラの日の制定委員会が5月12日に記念日を制定しています。チェリーにも似た形状のアセロラの果実、非常に傷みやすく、収穫して2、3日しか鮮度が保てないので、ビタミン C を豊富に含んでいることからビタミン C の王様とも呼ばれているんだそう。元は西インド諸国から熱帯アメリカが原産とされていて、日本では気候と土壌が適している沖縄県で1958年から初栽培が開始されて以来、沖縄県が日本一の生産量を誇っています。日本ではアセロラの呼称が一般的となっていますが、世界的にはアセローラとロにアクセントをつけて伸ばす呼称が一般的とされているんですって。なのでアセローラって言ってくださいね。さあ、まだまだ他にも、ありますね、記念日。今日はね、5月12日ということで、旅行の友の日でもあるんですって。田中食品株式会社が製造販売を行っているふりかけ旅行の友、あ、これ知ってる、旅行の友は、この創業者の、
田中穂太郎さんという方かな、旅のお供にと思い

と、妻田中智志の友という、商品名に売り込んでいることから、友さん、奥さんですね、友志の誕生日となる5月12日に、記念日を制定したそうですよ。では今日はね、

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが11時をお知らせします。

11時になりました。 FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842、今日は綾瀬市の情報をお送りしています。さあ、前半10時台1時間お見合いしてくださったあなた、そしてここから12時までお見合いしてくださるあなたも、今日は綾瀬市の情報をたっぷりお届けしていきますので、そのままながら聞きでもいいので聞いてみてくださいね。さあ、5月に入ってゴールデンウィークが入って、そしてあっという間に終わってなんてね、もう気がついたら5月の中旬に差し掛かっています。ゴールデンウィークいかがだったでしょうか。長いお休みを取った方、短かった方、いやいやゴールデンウィークも仕事でした、もしくは日常でした、忙しかったよなんていう方も、そのゴールデンウィーク明けてもう全体的に日常に戻っていますよね。そんな中で、いやちょっとしんどいな、最近しんどいんだよなって思っていること、ぜひこちらに届けていただきたいと思います。今週のテーマは、あなたがゴールデンウィーク明けちょっとしんどいなって思うことは何ですか、というのを1週間あなたから皆さんからお送りいただきたいなと思います。さあ、そのコーナーは11時台の最後のコーナーで、募集していきますからね、ぜひ、11時台お聞きになりながらちょっと考えてみてくださいね。11時台のコーナーはこの後は曲をお届けした後、11時5分頃からは最新の交通情報、曲を挟んで11時20分前後からは地域インフォメーション、えりすぐりの曲を何曲かお送りして、

11時35分頃からは最新の交通情報、そしてお天気予報と続いていきます。11時45分頃から今週のテーマのコーナーということです。梅雨が始まる前にもう夏がやってくるなんてね、ニュースで、お知らせしていましたが、暑くなっていくのかな、気になりますね。だんだん気温がぐんぐんと上がっている頃ではないでしょうか。水分補給しっかりして今日も一日お過ごしくださいね。では、こちらの曲をお送りしましょう。愛でファミリー。

時刻は11時5分になっています。 84.2MHz FM 花音鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道129号線平塚方面です。厚木市金田付近で900メートル滞っています。続いて国道246号線上り方面です。川崎市高津区津田山陸橋付近で 1.2 キロ川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル座間市東原4丁目付近で 1.2 キロの渋滞となっています。また川崎市高津区津田山陸橋付近で事故のため1車線規制となっています。ご注意ください。同じく国道246号線反対方面の下りです。川崎市高津区津田山、失礼しました、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル滞っています。続きまして戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で800メートル続いております。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが25分。大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが20分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが25分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが20分。大和市三王原東から厚木市金田までが20分。大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまでが45分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが35分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお近郊の鉄道で遅延が発生しているところがあります。まずはじめに埼京線ですが、赤羽駅でのドア点検の影響で現在上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。また川越線への直通運転中止しています。そのドア点検の影響で川越線では埼京線への直通運転を中止しています。そして臨海線では JR 線内での車両点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。おしまいに湘南新宿ラインですが、先ほどの埼京線でのドア点検の影響で新宿駅から南の東海道線の一部列車に遅れが出ています。また宇都宮線の一部列車にも遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 関交通情報、次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。
ではこの曲 TOKIO で自分のために。

時刻は11時19分になっています。それではここからは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお送りしていますので、綾瀬市民からのお知らせです。まずはじめに、大人から始めるダンス、ポンポンショコラです。笑顔いっぱい、脳と体も元気100倍、マダム世代からシニア世代まで経験や未経験の問題なしです。憧れのチアガール、ご一緒に始めませんか？場所は中央公民館、寺尾泉会館などで、日時は毎月第1木曜日原則です。時間は午前10時から12時までの2時間、会費は1回1000円、ポンポン代は初回のみ800円になります。連絡先村田まで、080-4414-2090、 080-4414-2090 番です。続きまして、中村地区センター祭りのお知らせ。地区センター利用者のサークルの発表や展示、体験会を行います。開催日時は5月17日17日ですね、日曜日、午前10時から午後2時30分までの間。場所は中村地区センター。定員は200名です。費用はお蕎麦の提供の場合は200円です。主催祭り実行委員会、お問い合わせは小山さん、古山と書いて小山さんまで。電話番号が090-2620-3446、 090-2620-3446 番です。次に会員募集のお知らせ。ビバーチェ&バンビーナ、ダンス、小学生から大人までのダンス募集しています。日時は月曜日の月3回と4回、時間は夕方5時から7時までが幼児から小学校低学年、そして、低学年中学年まで、19時から21時、夜7時から9時までは小学校高学年から大人になります。場所、南部ふれあい会館です。対象、1人で参加できる5歳児から大人まで。費用

は1ヶ月3000円、入会金は500円になります。お問い合わせ続きまで、電話番号が 090-4915-7123 090-4915-7123。 続きまして、水木絵画会、水彩画の教室を行っています。開催日時、日曜日、月1回。次回は5月の17日になります。場所、北の台コミュニティプラザ。費用は1ヶ月2000円になります。お問い合わせは河野まで。電話番号 090-4002-2346 090-4002-2346 番です。続きまして、きらめき補助金交付事業、不登校生と保護者の居場所のお知らせ。学校に行きづらい登校しぶりの子どもとその保護者が登校に関する悩みを話し合うなど、好きなことをして自由に過ごせる場です。日時と場所、第2土曜日午前10時から12時までは大法寺会館、深谷中にある大法寺会館です。そして 2回目は第4土曜日、時間が午後1時から3時まで、保健福祉プラザになります。対象の方、小学生、中学生、高校生の子どもと保護者、一方のみの参加も可能です。子どもだけ、保護者だけの参加も可能です。参加費用200円、保護者のみです。他、場所変更の可能性がありますので、詳しくは団体インスタグラム、ピカピカ1001、 FIKA1001 を見てください。主催フィーカ、申し込みも同じフィーカのサイトまで。電話かメール、電話番号は 090-6188-2202 090-6188-2202、 もしくはメールアドレス FIKA 数字で3 atm@gmail.com gmail.com の、スペルは gmail.com。 もう一度、 fikafika 数字で 3 atm@gmail.com です。きらめき補助金交付事業、不登校生と保護者の居場所、フィーカからのお知らせでした。以上、地域インフォメーションでした。ではこの曲、バービーボーイズでチャンス到来。

84.2MHz FM 加音鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842。ここからは日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。厚木市愛光宮前付近で 1.1 キロの渋滞となっています。また川崎市高津区津田山陸橋付近で事故のため一車線規制となっています。ご注意ください。続きまして戸沢橋付近の長野街道、

戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートル流れが悪くなっています。続いて県道43号藤沢厚木線厚木方面です。海老名市上一つ橋付近で800メートルの渋滞です。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口までが20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが15分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田までが25分。厚木市妻田から厚木インターチェンジまでが5分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが35分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが30分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、アクセル軽めでブレーキ早めを心がけて引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアテスによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、近郊の鉄道で遅延が発生しているところがあります。まずはじめに埼京線ですが、赤羽線でのドア点検の影響で現在下り線の一部列車に遅れと運休が出ています。また川越線の直通運転中止しています。そのドア点検の影響で川越線では埼京線への直通運転を中止しています。そして湘南新宿ラインでも、先ほどのドア点検の影響で新宿駅から北の宇都宮線の一部列車に遅れが出ています。臨海線では JR 線内での車両点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ています。おしまいに山手線ですが、田端駅でのお客様救護の影響で現在外回り電車に遅れが出ています。ご利用予定の方、今後の運行状況にも十分ご注意ください。FM 間交通情報、次の交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。84.2FM Count。時刻は11時41分になったところです。 84.2MHz FM カオン天気予報をお伝えします。それでは日本気象協会による FM カオン天気予報をお伝えします。まずはじめに全国の天気です。今日は高気圧に覆われて九州から北海道にかけて広く晴れるでしょう。午後は上空の寒気や気圧の谷の影響で山沿いや内陸を中心に所々で雨雲や雷雲が湧きそうです。落雷や竜巻などの激しい突風や急な強い雨などにご注意ください。

沖縄は断続的に雨が降り、雷を伴うところもありそうです。最高気温は平年並みか高く、北海道や東北でも25度を超えるところがあるでしょう。続きまして神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県現在晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで昼前から曇りとなり、西部では夜は雨の降るところがあるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。おしまいに神奈川県県央地域のお天気です。今日5月12日火曜日のお天気予報は晴れ時々曇り、最高気温は25度の夏日の予想、最低気温は16度の予想となっています。降水確率です。午前中 20%、 午後 10%、 夜間 0% の予想となっています。明日5月13日水曜日の天気予報は晴れ時々曇り、最高気温本日より2度高い27度で夏日の予想です。最低気温は本日よりも2度低い14度の予想となっています。降水確率です。日付が終わって朝までが 0%、 午前中 20%、 午後 40%、 夜間 20% となっています。気温がぐんぐん上がっていっています。ぜひ水分補給などしっかりしてください。そして少しでも暑さを感じているなという方、外にいる方は日陰などで少し涼んで、様子を見てくださいね。以上、日本気象協会によります FM カウン天気予報をお伝えしました。さあ、もう夏なんですね。明日の最高気温は27度でして、もうなんか5月終わる頃にも30度上がっちゃうんではないでしょうか、なんてちょっと気になりますね。熱中症などにも気をつけてくださいね。まだちょっと体が慣れてないので。では、この曲をゆずで With You。

ここで今週のテーマをご紹介していきます。今週のテーマはいろいろな出来事があったと思われるゴールデンウィークが終わり日常生活に戻り始めました。そこであなたがゴールデンウィーク明けちょっとしんどいなと思うこと何がありますかということで1週間皆さんからこのテーマで募集しています。今日もこちらに届いているのでご紹介しますね。Facebook から渡井さんです。いつもありがとうございます。ゴールデンウィークを関係なく老老介護でした。大変です。助けてということで、年寄り親父の独り言ですというふうにいただきました。ありがとうございます。そうですよね。誰かのお世話、家族のお世話やそして、育児などもそうですよね。小さなお子さん、面倒を見ているお母さん、病気の方を何か看護している、家族の方、皆さんゴールデンウィークでもお休みはないですもんね。日常がずっと続くっていう感じですかね。まあ、行政などのねそういうなんかサポートや指導もあるかと思うんですけれども、なかなかお休みする時間少ないと思います。ちょっとの時間見つけてね、隙間を見つけて、無理ないようにお休みしてくださいね。こんなラジオでもこうなんて言ったらいいんだろう、こう流れ聞きをしながらね楽しんでいただけたら、ね、嬉しいなっていうふうに思います。頑張れ渡井さん、応援していますよ。そしてもう一件、佐山さんです。いつもありがとうございます。さて、鈴木千代さん、今夜さゴールデンウィーク終わりましたね。終わりましたね、うん、昨日あたり道路の混雑について、朝晩の首都圏が通常の混み方に戻りました。おお、特に246保土ヶ谷バイパス、世の中仕事が始まったなって感じます。ゴールデンウィーク中は朝晩スイスイだったのに、ということで今日も放送お疲れ様ですといただきました。そうですよね、ゴールデンウィーク中やっぱりね瀬山さんもお仕事されているということでね、とっても大変だったのに、もっと日常に戻るとみんなが仕事が戻るので道路も混みますね、うんうん、なんかそんなこうお休みとお休みじゃない日常でね、この道路の混み具合が感じられるということは常にお仕事されているという証拠ですよね。やっぱり隙間を見つけて少しお休みできるといいですよね。応援しますよ。今日もお仕事頑張ってくださいね。さあ来週も募集していますけれどもね、ぜひこちらの方に届けてくださいね。ゴールデンウィーク終わったけどやっと落ち着いてきたなと思うようになったことというのがテーマです。ぜひお送りください。以上、今週のテーマでした。

84.2MHz でお届けしました FM 関音鈴木千穂がお送りする火曜日の県音ラジオ84にいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。1週間番組の終わりにお聴きいただきますエンディング曲はノーサイドトーマス・ハーデントリオの演奏でお別れしたいと思います。この後1時からはホットタイムがスタート、今日は、ね、清水さんが登場してくれますよ。テーマも、ね、募集していますからぜひこちらの方に届けてくださいね。暑いので気をつけて、ではまた来週 See you!

時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、フリーダイヤル0120-963-596。エコテック。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが12時をお知らせします。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口

if he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray.

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: Now listen, honey.

アオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を過ぎました。 84.2MHz FM カオンがお届けする午後のひとときホットタイム、毎週火曜日は現在パーソナリティが交代で番組をお届けしております。今日5月12日はですね、私水曜ホットタイムを担当している清水武がお届けします。今週もどうぞ、今週もって言い方変ですよね、今日ぐらいしか火曜日は担当しませんので、火曜日今日どうぞよろしくお願いしたいと思います。さて今日ですね、もう12時台この時間帯ですね、気温の方が24度、昨日とほぼ変わらないぐらいの気候でしょうか。ただ風はね、昨日の方が出てました。昨日に比べましてちょっと風は収まったかなという、南寄りの風が 2.5 メートルといったところですので、まあ過ごしやすい気候といえば過ごしやすい気候の気もしますし、いやーでもやっぱ僕なんかはね、もう駅から海老名駅からこの FM カウンのある国分南のスタジオまで例によって歩いてきたんですけども、ね、もう汗が正直まだこの時間帯、私30分ぐらい前からいるんですけれども止まらない状態でしてね、もういやなかなかとうとうこういう夏の暑い季節に来てしまったなというのは私個人的な感想でございまして、今日この後気温はですね、一応このぐらいの気温があくまで天気予報の方ではですね、最高気温24度予報となっているので、これ以上あまり暑くならないんじゃないかなというような、あくまでも予報なんで私も責任は取れないんですけども、まあ24度台が今日の最高気温ではなかろうかということになっているんですけども、まあこの後お天気の時間でも詳しくお伝えするんですけども、明日ですね、明日の最高気温は今日より3度ほど上がって27度の予報となっているそうでございます。明日はね、本当に久しぶりの夏日となりますので、皆さん熱中症対策今から気をつけておいてください。いやでもね、恐ろしいことを今から言うんですけれども、実は週間天気の予報なんかを見ていると、来週末あたりはいよいよ5月にもかかわらず30度台に行くのではないのかという、ねえ恐ろしいですよね。いや5月のゴールデンウィーク明けでちょっとね、この時期は春物を楽しむ本来の季節にはなってるはずなんですけれども、まあもう本当に夏日真夏日を5月にも記録しそうな、そういった気候となってますので、皆さんどうぞですね、熱中症対策、本当に、ね、体が慣れていないでね、ついこの間までコート着てたんですからね。いやそれを考えるとね、本当にもうちょっと四季っていうのはどっかに行ってしまったのかなというような、はい、5月12日の放送でございます。では今日の1曲目いきましょうか。デフテックのナンバーです。フューチャーチャイルド。

時刻は1時今6分になったところです。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後1時発表によりますと、戸沢橋付近の長海道陽田戸塚方面行き、海老名市東高知付近で800メートル流れが悪くなっています。それ以外の道路おおむね順調に流れています。所要時間です。国道129号線相模原行き、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分。国道246号線上り、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉枝町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜下インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉枝東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区小百合地までが15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境が25分です。反対下り、横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜市内インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが25分。横浜市瀬谷区整理地から厚木市金田までが30分。厚木市までから厚木市厚木インターチェンジまでが5分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分です。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。臨海線は JR 線内の車両点検の影響で一部列車に遅れと運休が出ているということです。臨海線、JR 線内での遅れなどによりまして現在も遅れが出ているということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。以上、この時間の FM カオン交通情報をお伝えしました。次の交通情報は番組の中で1時30分

時刻は1時12分13分に向かっているところです。この時間はポリスインフォメーションをお届けします。はじめに海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えします。5月10日夕方6時30分から翌日の5月11日深夜3時30分までの間、中央1丁目の駐車場において車上狙いが発生しています。5月10日午後3時54分頃から翌日の5月11日深夜3時30分までの間、同じく中央1丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。5月8日夜7時から5月11日午前5時20分までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。5月9日夜10時30分から5月11日早朝5時20分までの間、同じく柏ヶ谷1丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。5月10日夕方5時47分から同じ日の5時52分までの間、上郷4丁目の店舗において非侵入窃盗が発生しています。5月9日夕方4時30分から5月11日早朝6時50分までの間、柏ヶ谷1丁目の駐車場において車上狙いが1件発生しています。5月11日早朝7時25分から同じ日の5月11日夕方6時30分までの間、東柏ヶ谷3丁目の駐輪場において自転車盗難が1件発生しています。以上、海老名警察署生活安全課から犯罪発生状況についてお伝えしました。さて、私前回出演させていただいた際がですね、3月だったんですけども、その時結構青切符についていろいろとこのコーナーを使ってご案内したんですけれども、改めて5月中旬になりまして、ちょっとこれヤフーニュースから青切符に関する、ニュースが出ていましたので、ちょっとこの時間ご紹介いたしましょう。ヤフーニュースのこれは読売新聞の記事ですね、4月に始まった自転車への青切符に関する読売新聞のまとめで、交付理由の約8割が一時不停止、そしてながらスマホに集中していると明らかになったということです。いずれも事故に直結する危険な違反で、交通ルールを周知する上で重要なポイントだというふうに記者は捉えています。一方で、こちらですね、交通取締り現場からは自転車を止めてスマホを使う人が増え、路肩に止めて電話をする姿も見られるようになったと効果を実感する声が上がっている一方でですね、やっぱりまだまだですね、利用者の方からは取締りの基準が分かりにくいという声も上がっていまして、例えば豊島区の宅配サービスの男性の方がですね、仕事中に自転車のホルダー、こうハンドルとの間に固定しているものを見かける方も多いと思うんですけど、そこにスマホを挿して、地図を確認していますけれども、どこまでセーフなのかというのが分かりにくいということで、これ警察庁によりますと、固定したスマホを走行中にちらっと見る程度は問題ないんだそうですけれども、画面を凝視見続けていて危険な状況が生じれば摘発の対象になると。だ信号待ちなど停車中に、別にそれをスマートフォン、こう今言いましたホルダーに挿しているスマートフォンを利用するということは全く問題にならないんだそうです。またですね、愛媛県警などでは車道側を走る自転車が明らかに増えたと、印象が変わったというような声も出ているということです。ちなみにですね、ここまでの交付4月中のですね、統計によりますと、青切符の交付は842件になっていて、利用が判明したうちの781件が一時不停止による交付で、そしてですね、愛知県はですね、842件中の106件になっているということです。信号のない見通しの悪い交差点の一時停止標識を無視して進入するケースが多いほか、もうずっと指摘しておりますけれども、ながらスマホは279件を占めているということで、やはりまだまだ手に持ってスマートフォンで通話してるとか、走行中に画面を注視してしまう行為が多いということです。反則金の青切符最高で1万2000円の罰金となりますので、皆さんどうぞ気をつけください。以上、この時間ポリスインフォメーションをお届けしました。
では曲をお届けいたしましょう。トレイソングスの曲です。 I can't help but wait です。

時刻は1時21分を過ぎています。この時間は地域インフォメーションをお届けします。1時台は耳で聞く広報綾瀬ということで、広報綾瀬からイベント情報などをご紹介していきます。はじめに綾瀬市民芸術鑑賞事業のお知らせです。綾瀬市美術協会展が始まります。綾瀬市美術協会展による協会による絵画版画作品約50点を展示するこちらのイベントは、今週5月14日木曜日から来週5月20日水曜日まで開催されます。会場は市役所7階の市民展示ホールです。会期中の朝10時から夕方の4時30分までそれぞれご観覧いただけます。ただし初日の14日は午後1時から、そして最終日の20日は午後3時までの開会となりますので、お気をつけください。この件に関するお問い合わせは障害学習課までお願いします。電話番号です。0467-70-5670 番、0467-70-5670 番です。以上、綾瀬美術協会展によります綾瀬市民芸術鑑賞事業のお知らせでした。続きまして、今週末行われますふれあいダンスパーティーのご案内です。5月16日土曜日午後1時30分から夕方4時まで、こちら市民スポーツセンターで開催されます。こちら女性の方はヒールカバー、新品のヒールカバーを持ち込むようにしてください。

ください。また参加費が300円かかりますのでお気をつけください。こちら事前のお申し込みが必要となります。綾瀬市ダンススポーツ協会までお願いします。電話番号です。 046778-7176 番、046778-7176 番です。以上、綾瀬市ダンススポーツ協会によりますふれあいダンスパーティーについてのご紹介でした。続きまして、英語のお話し会と読み聞かせ講座のお知らせです。楽しい絵本、英語絵本の選び方や読み方のコツと学習を実演になるということで、このイベントの前半はお話し会、そして後半がご紹介しました通り講座となります。講師は英語絵本インストラクターの大谷優さんということです。日時は5月28日木曜日朝10時50分からお昼11時20分までの30分の開催となります。大上サロン室での開催となりますので、こちらですね、直接会場に足を運びください。ただしですね、駐車場が少なくなってますので公共交通機関での利用をお願いします。この件に関するお問い合わせはお電話で 046777-3739 番、 046777-3739 番です。以上、英語のお話し会と読み聞かせ講座についてのご案内でした。では続きまして、図書館のイベントを重ねてご案内しましょう。まずは布絵本店からです。子どもの読書習慣に合わせて手作りの布絵本や布おもちゃを展示するこちらのイベントは5月1日から明日5月13日水曜日まで開催されています。図書館の開館時間に合わせて朝9時から夜の7時までとなっています。そして同じく図書館ではハロー英語広場ということで、友達と一緒に遊びながら絵本や歌を楽しむ、こちらですね、ハロー英語広場も開催されています。でこちら図書館の学習室で行うイベントなんですけれども、学習室を当日12時まで使うということですので、こちらのご利用についてもお気をつけください。開催されるのは5月25日月曜日午前10時30分からお昼11時30分までの1時間となっています。こちら会場は図書館となります。図書館の学習室です。図書館学習室が会場となります。対象となるのは0歳の方から3歳児とその保護者の方となります。こちらお申し込み順で先着12組様までの受付となっていますのでお気をつけください。お申し込みは今週末5月16日の朝9時から開始となるということです。直接図書館の窓口もしくはお電話でお願いします。電話番号です。 046777-8191 番、 046777-8191 番です。以上、図書館からハロー英語広場のご案内でした。以上、この時間の地域インフォメーションのお届けしました。では次の曲に行きましょう。2曲続けてお聴きいただきます。デュランデュランのオーディナリーワールドとパトリース・ラッチェンのテイクミーファーアウェイです。

時刻は1時35分36分に向かっているところです。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般情報です。一般道路からです。日本道路交通情報センター午後1時30分発表によりますと、戸沢橋付近の長尾街道与田戸塚方面行き、海老名市東高地付近で800メートル流れが悪くなっています。県道40号横浜厚木線横浜方面行きは、横浜市瀬谷区瀬谷郵便局前付近で800メートル流れが悪くなっています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線は、茅ヶ崎方面行きで藤沢市宮原付近で800メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線上り、寒川町上川橋東付近で900メートル流れが悪くなっています。続いて所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市高須川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区枝町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区枝駅東から神奈川県と東京都の県境前と、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷口までがともに15分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは25分です。反対下り、横浜市青葉区枝町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分、横浜市西区西口から厚木市金田までが25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが30分、横浜市失礼しました、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが45分かかっています。高速道路ちょっと見ておきましょうか。小田原厚木道路下りで大磯インターチェンジ付近で故障車が出ているということです。これによる規制などは現在かかっていないそうです。この他の道路おおむね順調に流れています。高速道路も特に渋滞などは見当たりません。以上、日本道路交通情報センターとアーティストによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、 JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。このほか神奈川県近郊を走る他社線にも遅れなどは出ていないということです。最新の情報は駅係員までお尋ねください。あ、失礼しました。他社線、新幹線で遅れが出たようです。東海道新幹線はですね、倒竹、竹藪が倒れた影響ですが、倒竹の影響で遅れが出たということです。東海道新幹線、倒竹の影響で遅れが出たということです。こちら新岩国付近となるそうです。新幹線ご利用の方どうぞお気をつけください。次の FM 間を交通情報は番組の中で2時5分ごろお伝えします。では次のナンバーでございます。ザ・コアーズの曲、ザ・ライトタイムです。

0: 剣王の輪をお届けいたします。剣王の輪はですね、ゲストの方に次のゲストの方をご紹介いただくという形で地域の輪をつないでいっています。火曜日は綾瀬の輪ということで、先月ご出演くださいましたピアノ教室佐藤めぐみさんのご紹介でですね、今日は、綾瀬でですね、こちら弦楽相談のチェロを担当していらっしゃいます島康彦さんにご出演いただきます。今日どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、島さん、今日はまあ事前にいただいた資料ではそのチェロをやっていらっしゃる地域の方ということなんですけれども、実は3月までは朝日工業有限会社の会長職に就かられていらっしゃったんですね。
1: はい、
0: 実はちょっと資料ということで、社内広報誌って言っていいんですかね、それじゃ、はい、あれが聞いてて某大手新聞社さんの新聞と同じ名前だったんですけども、そこにその退任式の様子です、ものすごい数の花束をもらってらっしゃる様子があって、すごい今時ないですよね、ああいうの。
1: そうですか。
0: すごいなと思ったんです
1: けど、いや私も思いがけない、ね、花束いただいちゃって。
0: あ、そうなんですか。
1: 恐縮してるんですよ。
0: いやびっくりしたのが勤続57年で、会社の創業が、はい、ちょうどこの2026年で、創業から70年で、このなんて言ったら 年表みたいなのを今日持ってきていただいて、はい、いや会社70年のうちの私がいたの57年ですって、いやそのすごいほとんどじゃないですかってああいうお話してたんですけれども、でもすごいですね、会長職をやっていらっしゃって、81歳でいらっしゃるんですか。
1: そうそう、
0: はい、お元気な様子で僕はお見受けしているんですけれども、
1: いやこんなに長生きするとは思ってなかったから、
0: いやだって80代でちょっと前まで現役でいらっしゃって、しかも今も合奏団もやってらっしゃって、
1: 合奏です、このアンサンブルね、
0: はい、
1: これはオーケストラみたいなものですけど、その中の一員です。
0: いやでも楽器チェロですよね、
1: はい、
0: チェロってものすごい大きいイメージですけれども、
1: いやそんなに大きい、中音ですから、コントラバスの、よりは小さい、コントラバスの半分ぐらいかな、
0: コントラバスも結構大きいようなイメージなんですけども、なんていうんですかね、今日スタジオここ、階段を2階だし、決して足元も良くないからちょっと心配だったんですけど、全然かくしゃくとして歩いていらっしゃってお元気ですね。
1: いや、元気なことはね、親のね、なんか遺伝っていうか、良かったんじゃないかなと思います。
0: 会社自体は、お父様が、創業なさって、ちなみにお父様はおいくつぐらいまで現役だったとか。
1: 父は76歳まで。
0: あ、それもすごい、
1: 生きてましたけど。
0: ご存命だったで、あれ会社の話、会社で今社長業内会長業はおいくつまでとかちょっと覚えてらっしゃらないですか。
1: もうだいぶ前の話ですから、父が亡くなったのはね。
0: それをはるかに超えて現役でやってらっしゃってどうですか、その会社、優待なされて、1ヶ月半ぐらいだと思うんですけど。
1: そうですね、で今は本当に自由な、はい、時間を、使わせてもらってますよ。で今までこんな時間がたくさんあるっていう生活はなかったんですけど、朝はね、うちの、家内と散歩をしてます。6時半に城山公園でラジオ体操をやるんですよ、それに参加してんですね。それで帰ってくると7時なんです、朝の7時。それでご飯食べて、それからたまにですけど、ジムに行ったり、また
0: そうですか。元気じゃないですか。
1: それは週に2回か3回です。近くのね、体育スポーツセンターの中にそういうトレーニング室がありまして、そこに通ってます。それは本当の週に2回3回。
0: いやいや立派なことですよ。週に2回って。だいたい こういう偏見で物を申して申し訳ないんですけども、大概こう何年もお勤めになった方って、うん、

0: 当に親ご退任されると結構燃え尽き症候群みたいな方多い印象なんですけど、キラキラしてらっしゃいますね、目とかもちょっとびっくりしたんですよ。あ、それでしかもそんな朝からジムも行きラジオ体操もやってらっしゃい、素晴らしいなと思うんですけども、まあ、音楽のこと今日はできれば中心にご紹介いただきたいということなんですけども、まあ、やっぱり合唱団ですか。
1: 合唱もやってましたし、はい、まあ、中学校と高校でブラスバンドやってましたから、まあその流れで社会人のブラスバンドにも入って、その後はまあ子育ての時期はね遠ざかってましたけど、50過ぎてからまた合唱団に入ってみたり、またはチェロをね先生に習いに行ったり、またその他にね、はい、バンドに入ってるんですよ。
0: バンド、
1: うん、ハワイアンバンドがありまして、まあ、それはね町内の方が始めたんですよ。それで皆さん同年代だったもんですから、うんうん、私も誘われて、でもうそれも20年ぐらいやってるんですね。
0: 音楽付けなんですね。素晴らしいと思います。
1: 私はその中では、うん、ウクレレとか、太鼓を叩いてみたり、いろいろ、シンセサイザーをやってみたり、
0: シンセサイザー多彩ですよね。色々ね、
1: もう少人数ですから、もういろんな楽器をやんなくちゃいけないと。ただ、限られてますけどね、そういうバンドの中で、いろんな音楽やってます。歌謡曲もあり、ラテン音楽もあり、童謡もあり、クラシックの音楽もあり何でもやっちゃうバンドなんです。
0: 志麻さんご自身はその音楽は、まあそのブラスバンドからって書いてあるじゃないですか、はい、そのなんか影響とかってあったんですか、この影響を受けてブラスバンド始めたとか。
1: 影響っていうか、はい、小学校の頃から、そういうのは大好きだったもんだからね、小学校 2,3 年の時にね、はい、歌で NHK の放送局まで行ったりして、またはね、クラスの女の子 の歌に憧れてね、そういうこともありましたけど、
0: ロマンチックですね、なんか、
1: はいはい、すごくね上手な子がいてね、そんな子に憧れたりして、
0: へでも歌を歌うっていうよりは楽器だったんですね。
1: そうですね、楽器が大好きで、何でもやりたいなと。
0: だってそうですね、だって弦楽器をやりつつ、太鼓もおやりになるんですよ、どうしても
1: 太鼓っていうのはね、ボンゴとかコンガとか、そういう楽器ですね。
0: はあ、もうだから本当にバンド向きの
1: やつですね。そう、ラテンのね、そういう楽器がありまして、そういうのをやってみたりね、まあ、いろいろやらせてもらったから本当に良かったなとは思ってます。
0: サザンオールスターズで言ったら関口和幸さんから松田博之さんまでやるみたいなそんな話ですよね。すごいですね。バンドですけれども、バンドはそのなんか、まあ、いろんな音楽をやってらっしゃるということですけれども、こうなんか若い頃ちょっとこういう人たち好きだったなとか、こんなのになれたらいいかなみたいなとかってのはないです？
1: そういう憧れた人、
0: 憧れたとか。
1: そうですね、あまりその軽音楽っていうのは疎くて、まあ大体がなんていうのかな、クラシック音楽が好きだったからあまりよく知らないんですよね。ですからこのバンドに入って初めて聴く曲なんかいっぱいありまして、こんなの聴いたことないのに、でも皆さん知ってるんだよね、でそういう曲が多かったですよね。で私は、ですけど楽しいですよ今やっててもね、クラシックの音楽を習ってきたっていうことなんですよ、昔からはね。
0: そうですよね。さっきおっしゃいましたけども、ウクレレでハワイアンテイストのことも、だってウクレレとかのなんて言ったらいいですかね、コンサートとか演奏会ってやっぱ暑い時期いろんなところでやったりもするじゃないですか。人前とかでもおやりになったりするんですか？
1: もちろん、この前は、はい、 私の総

0: 別会、はい、会社でやっていただいたんですよ、はいはいはい、その時にあの協力してもらって、はあ、バンド の方が来て、はあ、一緒に演奏したの。
1: それは送り出す側がやるんですよ。
0: だから私はこの俺

0: ホームの慰問とかね、はいはい、まあ、そういうなんていうんですか、ボランティアであちこち行きましたけどね。
1: へー、その慰問は今も
0: まあありますよね。たまにあの、うん、そう依頼があればっていう話ですね。
1: いやでもすごいですね、そのあちこちでその演奏家さん人前にやるってやっぱ全然違いますよね。趣味で。
0: あの返した、いやいや、もうねあれじゃないですけど、
1: え、ちなみになんですけど、うん、その送別会の時にご披露されて、うん、え、結構皆さん社員の皆さん知ってたんですか、あ、どうやら会長は音楽やってるっぽいなみたいな。
0: ああ、それは知ってたと思います。
1: まさかこんなこれレベルだったのかみたいなリアクションとかなかったですか。
0: レベルが低いって言われました
1: 。あからなんか辛辣ですね。あの、そうなんですね。まあ、だってここにあの昔から目立つ存在ではなかったんですが、何度も主役に立たされることがあり、その都度最善を尽くしてきたつもりですというふうにおっしゃってますが、いやだって会社の先頭に立って音楽やってる時だっていろいろやってらっしゃってて、結構どうそういう方ってそのなんか社会人サークルとか立ち上げる人って結構いらっしゃるんですよ。なんか結局立ち上げて障害とかそういうのって慣れてる人がやりがちなんですよ。どうですかそのあたりとかは。
0: ね、私は別に何て言うんですかね、これは趣味でやってる音楽ですから、あま、うん、まあ、会社第一ですからね、うん、その、あの余暇ですよを利用してやっていたっていうことですから、うん、それほど何て言うかな、負担にはならなかったですね、
1: うん、一応バンドの中では、うん、そのラツアンを振るわないように
0: ちょっとこう、そうそうそ
1: うそう、うん、僕うちは一ペソスなん
0: です。そうそうそうそうです。私なんかね、あの歴史新しい、だから先輩方はもう何十年もやってる方ですから、その中に新参者で入ったようなもんです。はーはーはー、バンドはね。
1: さて、あの今日、まあ、あと2分ぐらいなんですけれども、うん、ぜひちょっとご紹介したいのが、うん、綾瀬ローズガーデンのこのパンフレットをお持ちいただきましたけれども、うん、これあの絵なんですけども、すごい丁寧ですよね。
0: そう、うん、これはね、あの、まあ、他にもこういうあの、はい、庭園があると思いますけれども、まあまあ、はい、剣王では、うんうん、一番のね、はい、ローズガーデンだと思います、はい、素晴らしいです。今ちょうど5月でね、あの5月の期間はあの休みなしに開園してます。
1: バラがねこの時期は本当綺麗ですからね。
0: そうです、うん、それでバラがもう溢れ咲いてますよ、皆さんぜひね、他のバラだけでなしにね、はい、いろんな花が楽しめます。
1: 志麻さんはどうですか、綾瀬ローズガーデンはなんか公園があったりとか定期的に足運ばれてるとか。
0: 定期的ではないんですけど、ほんの、うんうん、7日の日かな、行ってきまして、はい、ああちょうどいい時期ですねっていうことです。お客さんもたくさん入ってました。
1: はいはいはい。いや、というわけでですね、このローズガーデンの方はですね、うん、平日午前9時から夕方の4時30分まで開園してまして、基本的には火曜日が、まあ、規定休園日となってるんですけれども、うん、今この5月のシーズンはですねずっとやってるということですので、はい、ぜひとも足を運びください。志麻さんどうですか、あの今後せっかくもう時間がだいぶできたそうですけども、バンドでもいいですし全然違うことでもいいですし、こんなこと今後やりたいなみたいなのってのはございますか。
0: まあ、いろんなところに行ってみたいなっていうことがありまして、うん、6月は国会議事堂見学会
1: そ,
0: それ7月はね、綾瀬に歌舞伎が来るんですね。松竹大歌舞伎、
1: う
0: ん、まあ、それの公演があって 見に行きたいなと思ったり、もう今までできなかったこと
1: を、ね、はい、ありがとうございます。今日はですね、綾瀬市の島康之さんにスタジオにお越しいただきました。今日本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 慶応の輪のコーナーでした。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい、正解は
5: 月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、
5: 聞いてね。I'm ready to go.
6: Didn't you know?髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。

0: 海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は午後2時を過ぎました。 84.2MHz FM カオンがお届けしている午後のひとときホットタイム、火曜日は現在週替わりでパーソナリティが交代して担当しております。今日はですね、毎週水曜日を担当している清水武が2時間お届けしております。後半の時間帯もどうぞよろしくお願いいたします。さて、この時間帯ですね、気温の方が 24.4度まで上がっています。番組開始時とほとんど変わらない気候でして、一応ですね、予報が少し更新されまして、今日日中の最高気温、先ほどまで24度台だとお伝えしていたんですけれども、25度だろうというふうになりまして、予報が少し変わりました。今日明日夏日になる予報となっています。一応大丈夫だとは思うんですけれども、降水確率が夕方ぐらいまで 10% ということです。ただ注意報などが出ているわけではないので、おそらくこのままお天気は持ってくれるんじゃないのかなと思います。明日の午前中まで 0%、 明日の午後ちょっと曇りになる予報となっています。さあ、今日この時間帯、先ほどね、ゲストに島康之さんにお越しいただいたんですけれども、いや、もうね、最初資料をいただいた時に80歳でいらっしゃると伺って、ちょっとね心配だったんですけれども、そんなものをね吹き飛ばすような元気で明朗快活と言いましょうか、格釈としていらっしゃいましてですね、いや、思っていらした以上にも音楽に造詣が深くて、ブラスバンド、いや、なんとなくね、そういう昔の音楽を聴きになってらっしゃる方なんだろうなと思ったんですけれども、バンドもやってらっしゃって、いや、後々になってそのハワイアンの、ね、曲でらっしゃるとか、歌謡曲もちょっと今はやってらっしゃいますよってお話だったので、ね、その辺あたりをね、お聞きすればよかったなというのは今日の私の反省点でございますけれどもね、今日の様子はですね、この後、ブログの方にも掲載しますし、ちょっとお話ししてたんですけれども、その旭工業有限会社さんの方では公式サイトの方に、社内広報があって、それでですね、まだ退任の際の様子などがご覧いただけまして、いや、本当になんかね、素敵な笑顔とお花をいただいている様子とかはね、ホームページからもご覧いただけるということですので、ね、ぜひともご覧になってみてください。そしてですね、綾瀬弦楽合奏団の活動もですね、ぜひとも皆さんご期待いただきたいなと思います。というところで、2時台の曲に行きたいと思います。曲をおかけしましょう。 I wanna be your love、 プリンスの曲です。

時刻は午後2時6分を過ぎています。この時間の交通情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時発表によりますと、戸沢橋付近の長海道陽田戸塚方面行き、海老名市東高知付近で 1.6 キロの渋滞、藤沢市高釜橋付近で800メートル流れが悪くなっています。座間街道総武台団地入り口、座間大和線大和下鶴間方面行きは座間市小松原付近で 1.3 キロと長い渋滞です。相模原大磯線相模原行きは伊勢原市三本松付近で900メートル流れが悪くなっています。所要時間です。国道129号線相模原行き厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境前と、東名高速道路横浜下インターチェンジから横浜市青葉区江田町までがともに10分かかっています。東名高速道路横浜下インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田東から神奈川県と東京都の県境までと、厚木市中津川橋から横浜市西区西入地までがともに15分かかっています。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜下インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが20分、横浜市瀬谷区西口から厚木市金田までが25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分です。大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでと、東名高速道路横浜下インターチェンジから厚木市金田までともに30分かかっています。この時間高速道路を目立った渋滞などが出ていないようですけれども、小田原厚木道路下り大磯インターチェンジ付近では故障車が出ているということです。これによる車線規制などは出ていないということです。また県央道内回り海老名インターチェンジ付近でも落下物があるということです。現在散乱物の撤去が行われているそうですが、これによる規制などはかかっていないということです。東名高速道路上り江田バスターミナル付近で、故障車が出ているそうですが、こちらも、規制などはかかっていないということです。現在処理中ということです。東名高速道路など、高速道路も現在目立った遅れや渋滞などは出ていません。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。代わって鉄道の情報です。現在神奈川県県央地域を走る小田急線、相鉄線、 JR 相模線に目立った遅れや運休などは出ていません。他社線の情報です。東京メトロ丸の内線は

新宿三丁目駅でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。そして先ほどもお伝えしました、東海道新幹線ですけれども、倒竹の影響で遅れが出ているということです。最新の情報は駅係までお尋ねください。次の FM 関音交通情報は番組の中で2時35分ごろお伝えします。ではこの時間の曲お伝えしましょう。ディープサイドの曲です。 What I Need。

時刻は午後2時13分14分に向かっているところです。 84.2MHz FM カオンがお届けしているホットタイム、今日は今現在火曜日週交代でパーソナリティ変わる変わる喋っておりまして、私清水が、担当しております。さて、まあ私もうね、このフリートークのコーナーね、何を喋ろうかなっていうのはね常々考えているようで、ほとんど考えて

ていないのが私なわけでございますけれども、あのね、そう、最近の話なんですけれども、確か昨日かな、この FM カオンの、まあ、連絡関係でこうパーソナリティラインっていうのがあるんですよ。パーソナリティの、まあ、主に、黒岩さん、あの午前、今日の、ね、基本的に午前中の情報を84に担当している黒岩さんから、こう今こういうことを放送局ではやっていこうと思うので、こういう風にしてくださいとか、こういうのがあるんで皆さん気をつけてくださいねっていうお知らせラインみたいなのが届いてるんですね。で、のまあ、今週のメッセージテーマが昨日の午前中ぐらいに来て、で、まあ、今週のメッセージテーマこうなんだなと思った時に、その前に、4月末ぐらいに LINE グループ LINE にうちのパーソナリティの人が帽子を忘れて帰ったことがあったんですよ。で、この帽子誰のですかって言ったら、ああそれは私のですっていう、まあ多分一番最初にその LINE の一報が出てからその誰の持ち物か判明して、あはいめでたしめでたしで終わるまで30分ぐらいの LINE で、全くその内容みたいなの僕は覚えてなかったんですね。で、昨日来た LINE でその LINE グループを見たら、締めに黒岩美奈子さんがそのワンコの動物の犬のスタンプを押してて、了解しましたっていうね、意思表示、まあこれはまあよくある話だと思うんですけど、僕はそのスタンプを多分一番最初に送られてきた時見たはずだったんですけど、昨日改めて見て思い出したんですけれども、多分僕はそのスタンプを、この自分の脳みそ、脳ってすごい不思議だなその時に気づいたんですけども、脳が僕のストレスを軽減させるためにそのスタンプを見たことを忘れさせてくれたんだと思ったんですよ。なんでかというと、その時黒谷美奈子さんが送ってきたワンちゃんのスタンプが、なんと僕が4年前に離婚した前の連れ合いが作ってるスタンプだったんですよ。こんなことないじゃないですか。絶対知ってるわけないんですから。ま、え、な、な、なんでこのワンコのスタンプを黒岩さんは送ったんだろうか。僕はそれが本当に分からなくて、分からなかったし、見た日には見たことすら覚えてなかったんですよ。見てないはずないのに。だからそれにね、僕はびっくりしちゃって、は、きっとこれは何かあるんだ、何かしらその脳がそのこれを見たことによって生じるであろうダメージを軽減させるために僕の記憶から抹消させてくれたっていうことにね、僕はその時に気づいたんですよ。いや、あのね、あんまり私この生活史を出さないように意識してるから、あんまりね離婚した話とかしてないんですけども、あのね、驚きますよ。そんなさあ、もうな、あの私ね、離婚、あのね、結婚もとかするどうこうとか関係なく、基本的にその恋愛関係で別れた人の連絡先とかって、もう別れた瞬間に消すんですよ。今だったら LINE をそのブロックした、あれね、ブロックをした上で表示リストからも消すから、もう連絡が一切取れないようにするタイプなんで、もう当たり前ですけど連絡先とかも全部消すし、もうやっぱね、こう不思議なものでよく言うじゃないですか、男の人は、フォルダー保存で女性は上書き保存だって。これ僕は全く間違ってないと思うんですよ。絶対的に考えて、その男の方はそのなんて言うんだろうな、フォルダー保存、つまりははいこれはこれねっていう思い出として、そのパソコンの画面のどこかに入れておくようにできてるんですよ。女性はもう上書き保存、つまり別れたらその上に新しい恋人を上書き保存する、終わった恋愛の上に結婚した旦那さんとの思い出を上書き保存する。だからもう忘れていくのに対して、男性はいつまでもいつまでも未練を引っ張る生き物だっていうのは、すごくこれ私全く間違ってないと思ってるし、自分もそういう可能性があるから、未練がましくなっちゃうのが良くないから、もうとにかく消す。別れた人のことはもうなかったことにしよう、なかったことにしようってするんですよね。付き合ってない人に関してはまたちょっと別だっていうところがあるんですけれども、これもそもそも本当は良くないなと思いつつ、いやなんかね、そう、いやでもね、本当何年かぶりかにその前のね連れ合いの人のスタンプを見つけてしまって、でこうね、
作り始めた時っていうのはまだそのちゃんと婚姻生活

も続いていたから、その付き合い、それこそ付き合いの一環ですよね。お付き合いでその購入とかするんですよ。で、購入すると恐ろしいのが、そのたとえその LINE スタンプをその自分のスタンプ一覧みたいなところから削除したとしても、購入履歴みたいなのも残るから、その作った人が新作を作るたびに誰々の新作が出たよっていうのが送られてくるんですよ、 DM のごとく。そのなんだろう、こう別にメールみたいに設定をしてるわけじゃないから、そのなんかスタンプのところにアクセスをしたからといって、そのなんて言うんだろうな、その人が新作を作ることのお知らせを止めることとかもできないし、半永久的にその人がスタンプを作り続ける限り私のところに送ってくるんです。だから私もそのなんだろう、ワンコのスタンプを作った時はもう全然購入とかしてなかったんですけれども、このワンコスタンプ、確かこのなんか AI が作ってる絵っぽいものシリーズはなんかね、見覚えありましたもん。AI で作れるようになったから、新作の可愛い絵柄のスタンプとかを作ってて、私思わず昨日数えちゃったんですよ。この人何種類作ってるんだろう。そういえばしょっちゅう新作スタンプ、何々の新作が出たよって来るたびに来るから。で、数えたら、あのね、別れて4年ですよ。4年前はなんかね、付箋に文字を書くとかそういうのとかだったんですよ。それがね、今70種類ぐらい作ってて、この人4年の間に何やってんだろうなってちょっとね、深くなっちゃって、 もしかして今頃スタンプ職人としてスタンプ5点でも作ってんじゃないのかなみたいなこととか、いや AI もねびっくりするぐらいなんかすごいですよね。一昨日ぐらいにその深夜番組見たんですけど、あれは確かね、東野幸治さんと元 AKB の指原莉乃さんと、ファッションとか昔グラビアアイドルだった若月千夏さんの深夜番組だったんですけど、そこでこう東野さんのエピソードトークをしてるときに、その東野さんがおそらくこういう格好で歩いてたんだろうみたいなのの再現ドラマみたいなのをもう AI が作ってたんですよね。あ、もうとうとう再現ドラマって AI で作るんだって、もう再現ドラマ VTR に出ることを生業にしている人たちの仕事がこれで減るじゃんみたいなのが、僕も俳優の傍らをやっているところでちょっと恐怖を覚えましたみたいなこと喋ってたら、もうなんか本当は次のコーナーに行かなきゃいけない時間になってたので、曲に行きたいと思います。シンプリレッドのサンキューをお聞きいただきましょう。

時刻は午後2時26分を過ぎています。この時間は地域インフォメーションをお届けします。はじめに綾瀬工場オープンファクトリー開催のお知らせです。こちらのイベントはですね、第30回ふるさとイベント大賞において全国第3位にも輝いているイベントで、ものづくりの町綾瀬の日常を体感することのできる綾瀬工場オープンファクトリーとして、5月30日から順次綾瀬市内の4つのエリアで開催をしていくということです。地域の活力を生み出す地域のイベントを対象としたこの、ね、先ほどもご紹介しましたふるさとイベント大賞において応募総数124件の中から優秀賞第3位にも選ばれているイベントです。詳しい詳細はですね、綾瀬市の公式サイトをご覧ください。こちら5月30日からですね、6月27日、そして9月12日、11月7日とですね、各エリアにおいて開催を予定しています。この件に関するお問い合わせは、商工振興課までお願いします。電話番号です。0467-70-5066 番。0467-70-5066 番です。以上、綾瀬工場オープンファクトリー開催のお知らせでした。続きまして市民の皆さんからのお知らせをご紹介していきましょう。子供服交換お譲り会です。着なくなった子供さんのお洋服、ただし洗濯をしてあるもの、そしてお名前の記名が可能なもの、新生児サイズから150センチまでのものを対象に、こちら持参していただいて会場にある子供服と交換をするイベントとなっています。100センチ以下の洋服に関しましては10着まで差し上げることができるということです。またこれはですね、肌着は除きますのでご了承ください。こちらですね、大宝寺の方で開催されるということです。この件に関するお問い合わせは担当されていらっしゃる菊池さんまで直接お願いします。電話番号です。0467-78-0103 番、78-0103 番です。以上、子ども服交換お譲り会のお知らせでした。続きましてこちらですね、明日開催となっています春の絵画体験会です。絵画の基礎講座が明日5月13日午後1時から3時までの間に開催されます。そして油絵体験が今週末5月15日の金曜日、こちらは同じく午後1時から3時までの2時間の開催です。会場は中央公民館です。

象となるのが中学生の方から後期高齢者の方までとなっています。こちらですね、お申し込み先着順で、最初に紹介しました絵画の基礎講座の方は20名まで、そして、油絵体験の方は30名までお申し込み受け付けています。そして絵画の基礎講座は教材費に300円、そして油絵講座の方は教材費に700円かかりますので、こちらご了承ください。こちら主催は綾賀会さんになります。電話番号です。 090-6934-8676 番、090-6934-8676 番です。以上、春の絵画体験会のお知らせでした。続きまして、今週末日曜日5月17日に開催される中村地区センター祭りのご案内です。こちらは地区センターを利用されているサークルの皆さんの発表会、展示会、そして体験会がそれぞれ行われます。中村地区センターを会場に午前10時からお昼2時30分までの開催となっています。定員は200名となってますのでお気をつけください。参加費は基本的に無料となっているのですが、当日ですね、お蕎麦の提供があるということで、こちらに関しては費用が200円かかりますのでお気をつけください。こちらは祭り実行委員会までお願いします。電話番号です。 090-2620-3446 番、090-2620-3446 番です。以上、中村地区センター祭りについてのご案内でした。続きまして、水木絵画会のお知らせです。水彩画のですね、絵画教室ということで、毎月、月1回の日曜日に開催していまして、今度の開催が5月17日日曜日となっています。会場は北の台コミュニティプラザです。参加の際には1ヶ月1回ですね、2000円かかりますのでご注意ください。この件に関するお問い合わせは直接教室の方までお願いします。電話番号 090-4002-2346 番、 090-4002-2346 番です。以上、水木絵画展のお知らせでした。以上、地域インフォメーションをお届けいたしました。では、次の曲に行きましょう。ニューヨリカンソウルフューチャリングインディアでラナウェイです。

時刻は2時35分36分に向かっているところです。この時間の交通渋滞情報をお伝えします。はじめに一般道からです。日本道路交通情報センター午後2時30分発表によりますと、戸沢橋付近の長岡街道陽田戸塚方面行き、海老名市東口付近で1キロの渋滞が発生しています。県道45号中原街道丸子中山茅ヶ崎線茅ヶ崎方面行きは、藤沢市宮原付近で900メートル流れが悪くなっています。藤沢平塚線上り寒川町上川橋東付近で800メートル流れが悪くなっています。国道129号線相模原行き厚石厚木インターチェンジから厚石中津川橋までが10分、国道246号線上り大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境前へと、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までがともに10分です。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境が25分、横浜市青葉区江田東から神奈川県と東京都の県境が15分、厚石中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷市までが20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境が5分、厚石中津川橋から神奈川県と東京都の県境25分です。反対下り横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでと、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までともに10分かかっています。横浜市瀬谷区瀬谷地から厚石金田までが20分、厚石妻田から厚石厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚石厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚石金田まで25分です。高速道路の状況も見ておきましょうか。現在高速道路も順調に流れているようです。圏央道外回り相模原インターチェンジ付近で故障車があるということですが、これによる規制などは現在のところかかっていないということです。東名高速道路上り江田バスターミナル付近ではも故障車が出ているそうですけれども、これによる渋滞や規制などはかかっていません。ゲームカオン交通情報をお伝えしました。84.2FM カオン。時刻は2時38分39分に向かっているところです。日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。現在神奈川県県央地域に警報や注意報などは発令されていません。この時間帯県央地域 23.7 度、南寄りの風が 4.3 メートルほどということです。続きまして全国の外気をお伝えします。午後も本州付近は高気圧に緩やかに覆われますが、上空に寒気が流れ込み、北海道はおおむね晴れる見込みで、東北から中国、四国地方は日差しが出ますが、大気の状態が不安定になっています。山沿いと内陸部を中心に所々でにわか雨や雷雨がある予報です。九州は次第に雨が広がり、雷を伴うところがある予報です。沖縄は梅雨空で局地的に激しい雨が降り雷雨となっています。

ます。続いて神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受け、神奈川県は曇りや雨と晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われていて晴れていますが、上空の寒気や湿った空気の影響で雲が広がるところがある予報です。明日の予報をお伝えします。明日も高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受け晴れで、昼前から曇りの予報です。西部地区では夜は雨の降るところがある予報です。また神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波がある予報です。今日は横浜川崎の、最大風速、陸上で南の風4メートル、海上では6メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みということです。おしまいに県央地域の天気です。今日日中最高気温は25度となっています。夏日の予報です。最低気温は昨日より3度上がって16度でした。降水確率はこの後夕方までが 10%、 その後明日の午前中いっぱいまでは 0% の見込みです。明日の予報です。明日は晴れのち曇りの予報で、日中の最高気温は今日より3度上がって28度、最低気温は今日より2度下がって13度です。降水確率は午前中が 0%、 午後から夕方にかけて 40%、 夕方から深夜が 20% となっています。向こう1週間の天気ちょっと見ておきましょう。冒頭でもお伝えしましたけれども、木曜日傘マークが出ています。ぐずつくかもしれません。日中の最高気温は26度、そして金曜日曇りのち晴れの予報、気温は日中最高気温25度です。土曜日晴れ時々曇りの予報で、日中の最高気温は27度まで上がります。そして日曜日です。17日日曜日、1日を通して晴れの予報となっています。最高気温30度まで上がるということです。この日の日中は最低気温が15度の予報ですので、寒暖差が15度あるということです。着られる服装の調整も必要そうですね。朝晩非常にちょっと冷えた感じがしますのでね。週明け月曜日ちょっとお天気ぐずつく予報となっています。降水確率 50%、 そして1週間後5月19日火曜日、1週間後の火曜日も晴れ時々曇りの予報で30度まで上がる予報となっています。まだ体が慣れていませんので、気象の様子を見た上で日焼け止め対策、そして何よりも熱中症対策です。まだ、ね、熱中症警戒アラートとか発令されていませんけれども、熱中症対策にとにかく気をつけてお過ごしください。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。ではこの時間の曲です。この時間の曲はですね、オリジナルラブの曲でございます。ワーズオブラブです。

くりしましたね。音楽が流れてオリジナルラブさんって日本の歌手なんですね。私ってうちの放送局のね午後のこの番組用の CD 束ってのがあるんですよ。そこに入ってて全部ローマ字だから、あ、洋楽の人だと思ってたら、あ、オリジナルラブさんって邦楽の人なんでしたね。びっくりしちゃいました。失礼いたしました。テーマトークのコーナーです。この時間はテーマトークのコーナーです。今週1週間ホットタイムでですね、少し長めのゴールデンウィークが終わり、日常が戻ってきました。そこで、あなたはゴールデン明けの初日、いろいろお仕事で気になるところ、あなたの職場はどうでしたかというテーマでメッセージを受け付けております。ゴールデンウィーク明けましたね。ゴールデンウィークって何だったんでしょうか。私は、2日から、今日まで休みなく毎日何かしらの放送に携わって働いております。ゴールデンウィークとは何ぞやというような感じなんですけど、昨日そういえば別の放送局に行ったんですけど、そこで去年入ったばっかのこの業界には珍しいあの20代の放送局の社員さん、まあ、今これからだんだんね営業とかに回ってくみたいな感じで、今一応その放送局社員でありポジションとしては番組の AP みたいな形で参加してる人が、まあ、あの某放送局にいらっしゃって、まあね、この業界の社員さんにしてはね珍しく陽キャなんですよ。すごいなんか明るい感じで今時の人みたいな感じで接してきてくれて、ダーシンさんみたいな感じでね明るくてね、いやなんかねちょっと私正直会うたびに面食らってた。すごいまたねかっこいいんですよ。なんか某専門学校を卒業して就職浪人みたいな形でいて、なんとなく気づいたらコミュニティ FM にたどり着いてみたいな、へーと思っちゃって、もう言っちゃなんなんだけれども、そこの放送局の他の社員さん 5,6 人いるんだけど、みんなねなんか暗いんですよ。なんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、もうびっくりするぐらいなんかこう、まあ放送局に、私はあのレポーターとかをやってるんですけれども、その局に行っておはようございますって言って、なんか暗いなと思っていつも言ってるんですけども、ある時あの年に1回そこの会社の経理さん、経理スタッフの人と、まあちょっと意見交換会、まあ面談ですよね、面談して、どうですか、当放送局への不服はありますか、言えるわけねえだろと思いながら、別に何も言わずに、いつもお世話になって、はい、楽しくやらせてもらってます、みたいなこと言って終わるんですけれども、そこで3年ぐらい前かな、今の経理の人じゃない人に、いやー月曜日清水さん来てくれるじゃないですか、清水さんなんだかんだで陽キャですよねって言われて、全く言われたことがなかったんですよ。何を持ってこの人言ってんだろう、なんか腹の探りにでも来てんのかなと思って、あ、そうですか、お前自覚ないですけどみたいに言ってれば、いやーうちの会社暗いじゃないですかって言われて、清水さん来るとなんかね明るくなった感じするんですよ。あ、そうですか、そう言っていただいて光栄ですって、あのね僕なんかを陽キャと見間違えるぐらいそこの放送局の人たちみんな暗いんだってと思ったら、なんかね、あーなんか、そうか言われてみればなんかみんなね、社員さんがまあなんつったらいいんだろう、派遣というのか、なんて言うんだろうな、まあ、派遣みたいな、そういうような人たちを含めて5,6 人ぐらいいるんですけれども、なんだろう、こうなんて言うんだろうな、やる気のない人とか、あとなんかいろいろ不満を抱えながらこの放送局にこの人いるんだろうなみたいな人と交互にいて、で不満を抱えてる人とかはもうなんかね好きあらば悪口言ってるんですよって、私もそれを聞きながら、あ、そうですね、おっしゃる通りですって言ってて、そういう人ってなんかこっちの落ち度みたいなのをなんとなくチクってるんですよね。昨日の放送の中で久しぶりにちょっとトラブルが起きちゃって、放送事故にはなんなかったんですけれども、の中継先で、中継ってその電話を使うんですよ、電話機、本当に iPhone、 スマートフォン、ガラケーみたいなのを使って、それをの音をクリアにする機材に、差し込んで、それで放送に耐える音源にしてもらっても、機械ですよ、機械の中でそういう風にクリアにして、そして、まあ、放送するっていう形でやってるんですけれども、あのねその
スマホになってから実はトラブルが絶えなくて、なんて言ったらガラケーとか、本当にガラケーをほんの2年前ぐらいまで使ってて、でガラケーはなんだかんだその例えば受話器を、受話器というのかな、こうなんか発信状態にしておいて、でそのカバンの中に入れておいても、ある程度の力がかかんなければそのボタンを押すようなことにはならないじゃないですか。いきなりそのカバンに放り込んでおいたからといって、その荷物がいっぱいじゃなくて空のカバンに入れといたぐらいだったら絶対消えないんですけれども、スマホはね、なんか別に触ってないし、首から今はそのなんて、あのぶら下げるねものもいっぱいあるじゃないですか、この透明のクリア袋みたいな、ショルダーみたいなのがそこに入れといてるだけなのに、いきなりなんかスピーカー方になってて、スピーカー方になっちゃうところ、なんかカバンというかその首からぶら下げてる透明の袋の中に入れてるから、もうなんかこっちで喋っても音がなんかくぐもるとか、なんかすごい変な聞こえ方というか、そんな状態になるトラブルがあったりとか。で昨日は何があったかというと、放送局にじゃあこの後放送お願いしますって音の確認をした後に、何を間違ったかマナーモードになっちゃって、本局からその携帯に電話ができない、電話の

に遅れちゃったんですよね。でまあとはいえども2分遅れぐらいで、幸いスタジオの人たちはもうベテランもベテランだから、うん、あトラブルがあったんだへーぐらいで曲に切り替わって全然問題なく過ごせたんですけど、放送局に戻ったらそのおそらく暗い人が多分ね上司というか正社員の人に言いつけてたんですよね。もう小清水くんそう最近そう放送局に来たらそう機材チェックしないで言ってんだっていうみたいなこと言われて、あはいすいませんみたいなこと言って、いや困るのに研修でやったよね、研修って8年ぐらい前ですかね、8年前の研修だからもう覚えてねえよみたいな、それはもう置いときまして、でそういうふうに言われて、あ本当すいません、でもさ別にさそれさ放送局に行った段階でチェックしてなんとかなることですらないわけですよ。それをさそうこうなんか人のミスを手ぐすね引いて待っていた状態で、このあえてこういう時に言うこの感じみたいなのがねあって、もうゴールデンウィーク明けにね、なんか改めてこうちょっと職場の雰囲気みたいなのを感じそう。ちなみにさっき最初にお話をしたその明るい今時の陽キャイケメン君はなんかゴールデンウィーク中7連勤だったんですけれども、風邪を初日ぐらいに引いてすっごいゴホゴホ言いながら喋ってて、なんかこのクソ暑い時期にマスクをしている彼がね非常に不憫でした。皆さん体調崩してませんでしょうか、というわけでですね、今週1週間、ホットタイムでは、ゴールデンウィーク明けの初日いろいろ仕事気になっていることが多いと思いますけれども、あなたの職場どうでしたかというテーマでメッセージ受け付けております。明日も受け付けています。842@fmcom.com 842@fmcom.com までメッセージお願いします。気づいたらあと2分ぐらいになってましたのでね、曲をいきましょう、ボススキャングッズでスローダンサー。

84.2MHz FM カオンがお届けしてきました GO のひとときホットタイム、火曜日現在週交代でパーソナリティ陣が、放送担当しております。今日は私水曜担当の清水武史がお届けいたしました。明日のホットタイムは私が担当でございますので明日もどうぞよろしくお願いいたします。そして来週はですね、来週と再来週ですね、2週続けて下方ぶりにですね、かつて金曜日の午前中県央ラジオ842を担当していた松本彩香さんが担当してくださるそうですので、そちらもどうぞお楽しみに。この時間のお相手は私清水武史でした。今日もどうぞありがとうございました。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオン

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

one sigh to you, for his soul's the devil's own.

in my face, caused from worry. Grow deeper.

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。You're about to hear the freshest tune you will love. Make sure you send us plenty of requests. Okay, are you ready? Here we go.

ステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾さんゴンスケ。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後7時をお知らせします。

0: 無線よもやま話、 84.2MHz FM 加音無線よもやま話のお時間となりました。この番組はプロアマ問わず電波や無線について楽しくお話ししていこうという番組です。この時間のお相手は FM 加音パーソナリティの森香織と、
1: まだ北海道に行ったことがない JF1DIJ 渡辺と、
2: 北海道はうちの奥さんが4年間住んでいた地という JJ1XDS 白岩と、
0: そして本日は JR 神奈川支部からゲストにお越しいただきました。ご紹介いただけますでしょうか。自己紹介お願いできますでしょうか。
3: はい、日本アマチュア無線連盟神奈川県支部から来ました JG8GZJ 林と申します。
0: 林さん、はい、よろしくお願いいた
2: します。
3: よろしくお願いいたします。
1: 今林さんのコールサインがG8 ですね。ちょっとここで説明させていただきますと、無線の管轄によってエリアが違って8っていうと北海道のことを指してるんですね。で、関東地方は1、関東地方とあと山梨県が1、2が東海地方、3が関西とかって割り振られてるんですけれども、その8エリアからお越しいただきましたって言ったらちょっと変ですけれども、今こちらもお住まいになってんですよね。
3: はい、今神奈川県支部ですので、
1: そうですよ、ね、
3: 神奈川アマチュア無線連盟としては神奈川に所属しております、
1: で神奈川県支部さんには大変 FM カウンもお世話になっておりまして、秋の JAL 神奈川ハムの集いでも、
0: そうですね、
1: ね、

0: 私とか森とか、まあ、今回ちょっと出席でなかったんですが、佐藤もあのよく出てまして、あのいろいろと騒がせていただいております。
1: 楽しんでいただいて、そしてご支援もいただいてありがとうございます。
0: こちらこそお世話になります。
2: いつもお世話になっております。
1: ありがとうございます。
2: さて今日は林さんをお迎えしてどんなことをお話ししてまいりましょうか。
0: 前回の放送でもちょっと出たと思うんですけど、宮ヶ瀬ダムのイベントがなくなったということなんですが、今度は、まあ、あの新規の企画だということようなことなんで、ちょっとそこら辺のいきさつと、期待したいところですね、注目点なんかをご説明いただければ嬉しいなと思っております。
1: はい、私が説明してよろしいんですか。
0: どうぞ、
2: はい、お願いします。
1: はい、毎年5月に、清川村と相川町 の宮ヶ瀬地域の方で、ジャンク市を中心とした、フィールドミーティング、野外でのミーティングを行っていたのですが、今年はそれを見送るという形の判断をいたしました。
0: それでって言ったりして、というのはやっぱりもう10年以上前から結構行ってて、にぎわってますもんね、いつもね。
1: そうですね、11回ほど開催させていただいて、500名以上の方に毎年来ていただいて、
0: 最初の頃200人ぐらいとか言ってたのがだんだん増えてきて盛況だったんですね。
1: はい、
0: まあ、なんかいろいろとご事情が終わりのようなんですけれども、今度もその新しいイベントというようなことで期待したいところもあると思いますので、ぜひご説明の方よろしくお願いします。
1: はい、今回見送りをさせていただいた部分としましては、神奈川県このエリア内の方はよく知っているかなと思うんですが、宮ヶ瀬のエリア、電車等のが通っていない場所であるということで、比較的交通の便が良くはないという場所なんですね。で、私どももアマチュア無線、かなりもう平均年齢が65歳以上になっている趣味になっているんですが、無線連盟としましては若い方、中高生ですとか、そういう方に無線に興味を持っていただいたり、仲間を探していただきたいという気持ちはあるんですよ。その際にちょっと場所的に車やバイクの免許をお持ちでない方が少し来づらいのかなというところで、しかしジャンク市ですとか、そういうものを売ったり買ったりするような場所っていうのは欲しいというところで、交通の便が良いところでそういうイベントができないかと何年かか模索していたのですが、やはりなかなか難しく、今回はちょっと残念ながら開催を見送るという形となりました。
0: そういえばコールサインサフィックス CMT 局っていう若い子いたんですけど、僕知り合ったのとその子まだ小学校4年ぐらいだったんだけど、で宮川さんのジャンク市もこの間神奈川コンテストのなんかヤングの部で1位取ったりしたんだけど、その子がまだ免許取らってない頃かな、どうする、車で来たから送ってこうかって言ったら、いや金中バスの1日券買ったんで大丈夫ですって言って、じゃあ送らなくてもいいかっていうようなことがあった。確かに若い人には交通の便は悪いですよね。
1: そうですね、本当にそういうアクティブな方、やる気のすごいある方に関してはどんなことをしてでもたどり着いていこうみたいな形で来られるんですが、ちょっと興味がある、何があるかわからないというところで、2時間3時間の移動時間とかっていうのはちょっと難しいのかなと思いまして、
0: その子だって平塚かどっかからだったでバスで厚木行って、厚木からまたバスでって、大変なバス旅やってたんだな。
3: そうですね、宮ヶ瀬湖方面確かバスはあるけど本数少ないですもんね。
1: そうですね、1時間に1本ぐらい
3: で確か距離が長いんですよね。
0: 1時間以上かかるでしょ。確か
1: にそうですね、駅からそれだけの距離がありますので、
3: やっぱ旅だもんない
0: やじゃあ僕だったらね、自宅から1時間ぐらいで行けちゃうんで、まあ、自宅は町田の玉川区で、そこで待ち合わせして人乗っけてって言ったなんていうこともあったんですけどね、まあ、そう言われてみると車持ってる人にはいいんだけど、持ってない人にはちょっと辛いところがある。
1: そうですね、
0: 若い人ってなると
1: 宮ヶ瀬エリアは車バイクのイベントなんかも多い、本当車バイクの聖地的なところがありまして、そういう方にとっては本当にあそこねっていう形で、もう通り慣れた道みたいな形で来ていただけるんですが、そういう中学生高校生

0: たいな方にとっては遠く離れた、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、厳しいですよね、
2: 彼女になっちゃってますね、
1: まあ、一般的にですけど、あの無線だけじゃなくて、あの、ね、お年重ねるとやっぱり事故やなんかの影響でね、免許を返納されたりとかする方もやっぱ少なくないですもんね、最近ね。
2: あそこ行くね、山道走るからな。
0: そうですね、
2: すごいこれいろは坂みたいな、それ以上のカーブがあったりするところ通るんで、
0: 私どもとしてもその参加される方に途中で事故ですとか、
1: そうですよね、
0: そういうことがあってしまうのが一番あの悲しいことなので、うん、なるべくそういうリスクの少ないものをとは、あの場所での開催をとは思ってたところでございます。
1: やっぱり主催者側の悩みですよね、そこはね。
2: 僕らがただ行ってわーわー騒ぐだけなんでね、そこら辺全然気がつかずに、なんか森さんにまた笑われてしまってますけど、
3: ね、わーわー騒ぐのもね、参加者としては盛り上げの大事なポイントですよね、
0: まあ、来ていただいた方にはもうただただ楽しんでいただくっていうのが一番かと思います。
2: まあ、あの大体あの主催者側の苦労も分かったようなところで、なんかそろそろ1曲目のブレイクになると思うんですけども、
3: そうですね、一旦ブレイクといきましょうか。
2: なんと今日あのゲストの林さんに選曲いただきました。
3: はい、曲紹介を林さんからお願いできますか。
0: はい、実はまだそのこの曲を紹介するためのイベントを紹介していないんですが、あの今度行う新イベントというのが、あの皆さんに場所を探してもらうというようなイベントなんですね。歩いたり車で走ったりとかしながらなんですが、はいはい、でそういうイベントを行う上で、あの体力とか大事だよねと、で探すことって大事だよね、旅だよねっていうことで、紹介したいと思います。大事ダンスというあの方のファンタスティックジャーニーという曲なんですが、まあ、旅であり、そしてあの中で流れるサックスがあの筋肉でおなじみの武田真治さんということで、あのこの次なるイベントではマッチョな気持ちで旅を楽しんでほしいなという気持ちで、あの選曲させていただきました。
2: 曲の後にまた説明の方よろしくお願いします。
3: はい、
0: それではお聞きください。

0: なんかとても元気が出るような曲なんですけど、
1: そうですね、
0: 私とかあの佐藤さんの選曲とは全然違うなっていったところにも感じてたと
2: 思確かに
1: 確かにインスト曲というかね、歌詞のあまりない曲でしたね、
0: で、あの先ほどちょっと言ったんですけど、なんか今度新しいイベント、なんか体力必要だとかっていうのがことなんですけど、 そこら辺もちょっとじゃあお聞かせ願えますか。お年も大丈夫かというところも念押しておきます。
2: まずはあの 日付というか基本的なところからお願いしてもよろしいでしょうか。
1: 基本情報からお伺いしてもよろしいでしょうか、
3: は
1: い、
3: まずイベント名なんですが、ハンティング&アイボールという名前であの開催します。内容については後ほどですが、開催日ですが今年の5月17日日曜日、朝9時から午後1時までとなっております。あの開催場所は神奈川県内のどこかとなっております。
0: 秘密、それがちょっと
1: そうですね、そこを探すのがイベントの醍醐味となる感じですかね。
3: そうですね、内容といたしましては神奈川県内のどこかで、あの、私たちスタッフの方が 430MHz 帯の FM で、あのCQ を出しながら、あの更新を行っていきます、その中であのヒントとなるような、あの、まあ、だんだん、まあ、何だかしにいますよですとか、あの遠くには何々が見えていますですとか、そういう何かこう情報を伝えていって、あの電波を探すというよりは情報で探っていただきながら、あの私どもが電波を出している場所に集まっていただくというようなイベントになっておりまして、これで誰も来ないと困るんですが、あの集まっていただいた方で、あのアイボール、あの無線業界で目を合わせるというような、あの直接会うという意味で、あの親睦を深めていただくみたいなことがを楽しんでいただいた後、最後あの抽選会を豪華なのかどうかは、気持ち的には豪華なあの商品が
1: 当たる、おもてなしの心で
3: 当たるかもしれない抽選会を、あの行いたいなと思っております。
2: それは会場にたどり着けばその抽選の権利はいただけるっていうことなんですかね。
3: そうですね、時間内にあのたどり着いていただいた方には抽選券を出す、
0: あの入場のチェックをしなきゃ、チェックインというか、またなんかあのコール線書いて、はい、抽選引き換え券みたいなものを出すような形なのかな。
3: そうですね、ちょっと詳細についてもまだあのあれなんですが、あのたどり着いた方にまず 名簿といいますか、あの記入していただいて、その方の中からということで、はい、ですので、あの早く来てしまった人はちょっと抽選会まであのたくさん親睦を深めていただいて
2: なるほどなるほど、その時間の、まあ、後ろの方というかある程度のところで、ここまでということで決めるということですね。
3: そうですね、はいはいはい、最後に行いたい、はい。

0: ります。
1: 謎解きの、ね、要素みたいなのがあって面白そうですよね。
0: そうですね、うん、今回初めての開催ということで難しくするのか簡単にするのかというのが非常に私どもも探り探りです。
2: そうですよね、今市って最初おっしゃってたから小さな市だったらいいですけどね、うん、横浜市なんか言われても18区あるわけですからねどこ行けばいいんだって話になりますね。
3: そうするとあれですか、交通の便がいいところってなるから基本的には電車で行った方がいいかな。
0: そうですね、私どもとしては今場所は決めてあるんですけれども、うん、電車の駅から徒歩20分以内のところを考えています、
3: はい、
0: で車の方も駐車場は有料ですがある場所というところで場所は選んでおりますので、ま
3: あ、そこら辺じゃ駆け引きですね体力必要だって言うけどどうも頭を使いそうだしな、うんうんうん、
0: そうですね、
3: ちょっとハードルが高いかななんて勝手に思ってますけれども当日の
2: 情報、ね、何にしても初めてのイベントなんでね、うん、はい、
0: 本当に私がただただその場所に一人いるだけで終わってしまう可能性もあるんですけれどもちょっとそうならないように皆さんぜひ積極的にご参加いただければと思っております。
3: このラジオ聴きの皆さんぜひ
2: 5月17日日曜日ですよね
3: 朝、はい、早く早起きしていただいて周波数はホームページかなんか見れば分かると思うんですけどね。
0: そうですね、現状では432.42付近の FM となっているんですが、当日朝8時半頃、SNS X とあと支部のウェブサイトのトップの方で、うん、周波数を発表するようにいたします、はい。
3: このラジオ放送が 84.2MHz なんです
1: けど、そうですね、はい、
3: 連絡されるの 432MHz とかかなり上の方の周波数になりますけど、この FM ラジオがずっと上の方まで聞けるとそこまで聞けるかもしれないんですが、アマチュアバンドはちょっといろいろと混んでますんで、すいません、専用のアマチュア無線機でお聞きになってください。
0: はい、そういう意味で聞こえていればたどり着けますので、うんうん、もし受信機はお持ちでも無線局は開局していない方もたどり着いてしまえば、
3: はい、
0: 権利は抽選の権利はございます。
3: うん、お土産が何かもらえると、
0: そう、なんかその運用してる声が聞こえたからそれでたどり着いたっていう人が人でもまあそれは OK なんで
3: 手段は飛びません
0: 肉声が聞こえましたっていうのでも構わないかなと思っております。
1: うん、フラットねこう聞こえちゃって見つけちゃったみたいなこともあるかもしれないですよね。
0: そうですね、偶然っていう可能性もなきにしもあらずなので、うん、なるべく多くの方に来ていただきたいなと思ってはいるんですけれども、はい、あまり簡単には したくもないというところ
1: でそうですよね。
3: で無線の免許を持ってる方も興味がまだ免許はないけど興味がある方はぜひ17日ちょっと開けておいてください。
1: そうですよね、
3: 当日天気がいいといいですね、うんうん
0: うん、そうですね、天気に関してのことなんですが、うん、もちろん好天は中止です、はいはい、で小雨ぐらいまでは行おうと思うのですが、うんうん、前日の夕方6時頃、支部の X と、ウェブサイトの方で開催をするかどうかの発表をさせていただきます。うん、好天が予想される場合は中止とさせていただきますのでご注意ください。
1: そこも皆さんね要チェックですね。
3: いや、ね、逆に過去の宮ヶ瀬の、ね、集まりですとあまりにも天気良すぎちゃって絶対日よけの帽子とか女性の方日焼け止めクリームが必要だとかって言われてたんですけどね。
2: この時期の紫外線強いですからね、うん、1日いたら真っ黒になりますよね
3: 多分支部長の普段の行いから大丈夫じゃないですか
0: そうですね、
3: 某東京支部は支部長の行いがどうもっていうことで大荒れの日が多いみたいなんですけどね
0: 確かに
3: ただちょっと大きな声で言えない裏情報なんですけど、神奈川県支部長大のてっちゃんなんですよ。
2: あ、そうなんですか。
3: うん、実は白岩さんも鉄てっちゃんだということだったんで
2: えその話ですか。
3: 前あれです、神奈川県支部長、まあ、ずっと前の話なんですけどね、 CQ 出してたから、あ、どうしたんですかっ

0: 今日鉄道の日だから CQ 出すんですかさ、忘れてた、しまったとか言ってね、無線の声で怒鳴ってああブルートレインもう行っちゃったとか言っていうようなことがあるぐらいね、あの QSL カードいただくとね、あの煙もくもくかかるあの SL がねの写真がいっぱいいただきました。もうそういった方なんでね、鉄道好きの方もなんかあの支部長に声かけるときっといろんな話聞かせてくれるんじゃないかなと思います。
1: 前々回ですかね、この番組でもこの今回のイベントのことをお話しさせていただいたと思うんですけれども、このアイボールというのがオフ会みたいでいいよねみたいな話もありましたよね、
0: うん、そうですね、えこの人がとか ねでその時にあの女性の方にお会いした時にね、えあちょっとこの後の発言やめますけどいろんなことを思ったりしてね、はあ、でもあのそれはそれでまた楽しい思い出としてねあの残しております。まあなんかこんなことを喋ってるうちにそろそろ別れの時間が近づいてきてしまった
1: ようですけど、あっという
0: 間ですね。すいません、今度あのいつもながらの私の選曲ですけど、2004年のヒット曲っていうここのところ流しておりますけども、この時すごい勢いで出た女性の方です、平原綾香さんのジュピターを聴いてお別れしたいと思います。
1: 今回はこの曲でお別れです。 84.2MHz FM 加音無線よもやま話、ここまでのお相手は FM 加音パーソナリティの森香織と
0: JF1DIJ 渡辺と
2: JJ1XTS 白岩と、
1: そして神奈川県ジャールし、あ、じゃ逆ですね、ジャール神奈川県支部よりお越しいただきました林さんにお越しいただきました。最後ご挨拶いただけますでしょうか。
3: はい、いろいろとイベントの内容とお伝えしましたが、ぜひあの今後も JAL 神奈川県支部よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ナウラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、子供の学校での写真をあまり変えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の乙部屋は、いつもをキーワードにお届けしていきます。Let's select songs using always as the keyword.In Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒエダンティズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲、海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。Let's let songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています、尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にも、いつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に、会いたいと

心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろ子ポラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子@gmail.com。

Message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの演奏会へようこそ。このお時間は気楽に演奏会を体感していただけるように配慮いたしました。皆様どうぞ思い思いのお姿とスタイルでお聞きください。演奏会のプログラムは私黒岩美奈子が厳選いたしました。名曲大曲をたっぷりとお楽しみください。そろそろ開演のお時間でございます。本日のプログラムは、前半はハイドンのセレナードとビバルディのバイオリン協奏曲トタンチョーを、休憩を挟みまして後半はシベリウスのバイオリン協奏曲をお送りしてまいります。前半はイムジチ合奏団による演奏です。イムジチ合奏団といえばビバルディの名曲四季が結びつきますが、他にも多くのバロックから近代現代曲の素晴らしいアンサンブルで世界中の人を魅了してきました。イムジチ合奏団がイタリアのローマで誕生したのは1951年、昭和26年のことでした。この年は日本で初めて LP レコードが発売された時でもありました。またイムジチ合奏団が日本に初めて訪れたのは1963年、昭和38年のこと。もちろん名曲四季が演奏され、それは驚くべき名演奏だったそうです。それでは今回のプログラムをご案内してまいります。ハイドンのセレナードとして親しまれてきた名曲ですが、ハイドンの作ではなく、ハイドンの熱烈な愛好家であったホフシュテッターの書いたものであるという学説は広く知られるようになりました。しかしそれにもかかわらず、この曲はハイドンのセレナードとして演奏され

そしてビバルディというと名曲四季が頭に浮かんできますが、これからお聴きいただくこのトタン調の協奏曲はバイオリン協奏曲としては傑出した作品と言われています。その洗練された様式は次の時代の音楽を予知させるものがあり、作品12として6曲の協奏曲がまとめられ出版されたそうです。それではイムジチ合奏団とサルバトーレ・アッカルドのバイオリンで、ハイドンのセレナードとビバルディのバイオリン協奏曲トタン調作品12-1を続けてお聴きいただきましょう。

0: イムジジ合奏団の演奏はお楽しみいただけましたでしょうか。それではしばし休憩とさせていただきます。
1: 先月ね、本当はコンサートに行く予定だったの。でも咳がひどくって止まらなくて、せっかく買ったチケットだったけど泣く泣く諦めたのよ。もうコンサートの最中に咳が出たらなんて考えると、大した風邪じゃなくても躊躇しちゃうものよね。あなたの周りでも風邪ひいてる人多いでしょ。この間さ、知り合いの学生さんが風邪をこじらせて緊急入院したって聞いて、うわ大人でも油断できないわなんて思いきや、なんとその某国立大学の大学院生、いくら貧乏学生くんだからって毎日ろくな食事も取らずにコカ・コーラばっかり飲んでたんですって。今や世界中で飲むことのできるコカ・コーラ、日本のコーラは甘味料に砂糖と果糖ブドウ糖液糖がミックスされてるんですって。そういえばアメリカのコークマニアの間では、本場アメリカのコーラよりもメキシコ産のコーラが断然美味しいって評判になってるんですって。その理由はね、甘味料の違い。アメリカのレギュラーコーラはトウモロコシ由来の果糖ブドウ糖液糖が使われていて、メキシコ産のコーラはサトウキビからできる純粋な砂糖が原料なんですって。この甘味料の違いがコーラマニアをメキシコ産のコーラに熱くさせる理由みたい。最近ね、日本にも進出しているアメリカ系のスーパーコストコは、数少ないメキシコ産コカ・コーラを販売している店舗の一つなの。メキシコ産コーラとアメリカ産コーラの大きな違いはね、パッケージングかな。メキシコ産は昔ながらの瓶ボトルに入ってるの。一方アメリカ産はプラスチックのペットボトル。すでになんとなく瓶の方が美味しそうに感じちゃうわよね。二つの味比べてみると、後味がメキシコ産のコーラの方がちょっとすっきりしているように感じるし、小さい頃に飲んだコーラを思い出させる味っていうのかしら。一方アメリカ産のコーラは甘さが口の中に残るように感じられてね、甘味料の違いだとすれば、日本のコカ・コーラはちょうど中間的な存在かな。風邪で緊急入院した学生くんがコカ・コーラマニアだったとしたら、どこの国のコカ・コーラ飲んでたのかしらね。そもそも100年以上前、当初は頭痛薬のコカ・コーラだったのよね。1886年、ジョージア州アトランタで薬剤師ジョン・ペンバートンが頭痛の新薬を開発しようってことで、自宅の裏庭に鍋を持ち出して実験をしたそうなの。鍋の中身は水、砂糖、南米で採れるコカの葉っぱ、西アフリカ原

0: 産のコーラの実など、これらを煮詰めた茶色いシロップを薬局で売り出したのが始まりなんですって。原料のコカの葉っぱは言わずと知れた麻薬コカインの原料で、コーラの実にはカフェインが含まれていたわけ。つまり当初の頭痛薬コカ・コーラは相当刺激の強い飲み物だったみたいで、ある日頭痛薬コカ・コーラを買ったお客さんが、あんまりにも味が濃いので水を入れて薄めてくれってソーダファウンテンの店員さんに頼んだところが、店員はなぜか水ではなく炭酸水で割ってしまったの。するとこれが予想外の美味しさで、後に世界を席巻する清涼飲料水コカ・コーラ誕生の瞬間だったのよね。でコカ・コーラが売れるにつれて、その麻薬コカインの成分が含まれていることに対する非難が強まっていって、そこでコカ・コーラ独自のフレーバーを保つためにコカの葉っぱを使いながらもコカイン成分を抜くことに成功したの。ちなみに現在アメリカで医療用を除けばコカの葉っぱを合法的に使用できるのはコカ・コーラ社だけだと言われているそうよ。まあ、こうして考えてみると、緊急入院した学生くんがコカ・コーラを薬として認識、まあ、判断して飲んでたのか、あるいは熱狂的なコカ・コーラマニアだからなのか、謎、ミステリアスよね。私もたまにはコカ・コーラ飲もうかな。
1: それでは後半はシベリウスのバイオリン協奏曲をお送りしましょう。フィンランドの作曲家ジャン・シベリウスは1865年に生まれ、1957年9月20日91歳で亡くなりました。作品には7曲の交響曲、多数の交響詩、バイオリン協奏曲などのほか、劇音楽、歌曲、ピアノ曲など多岐に及びます。シベリウスは青年期にバイオリニストを志望し、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のオーディションを受けたこともありました。ですのでこの曲はバイオリンの技巧、音色を十分に発揮できるものになっており、現在では交響曲第2番やフィンランディアと合わせシベリウスの代表作の一つとなっています。森と湖の国、フィンランドの作曲家シベリウス。耳を澄ませば遠くから春の足音がかすかに近づいてくるような、日常生活の中では気がつかない自然界のハーモニーが聞こえてきます。静寂は雄弁である、シベリウスが晩年にラジオで語った言葉です。それでは木野正幸さんのバイオリンとアントニ・ヴィット指揮、ポーランド放送交響楽団の演奏でシベリウスのバイオリン協奏曲二短調作品47をどうぞ。

ミューズの演奏会いかがでしたでしょうか。皆様の思い出の曲やそのエピソードをお送りください。またご意見ご感想などもお寄せくださいね。ファックスは 046-234-7075、 E メールは842@

ム 842@fmkaon.com こちらでお待ちしております。ミューズの演奏会、司会は黒岩美奈子でした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオが午後9時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

Okay.

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる。
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: して終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は座間市、木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明と、クラシックの調べの時間がやってまいりました。これから2時間ほど皆様と、ご一緒にクラシック音楽を、くつろいで楽しみたいと思います。ピアニスト、ご案内役ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今日でございますが、ブラームス物語、ブラームスの作品を年代順に、大体年代順に追っております、シリーズブラームス物語のちょうど今日で11回目にあたります。そろそろ、交響曲の第一番が出てくるかなというところで、今日も申し訳ございませんがまだ出てきません。次の、回になるかと思いますね。今日は予定している曲ですが、パガニーニの主題による変奏曲、それからこれも、交響曲に、勝るとも劣らぬ名曲ですね、アルトラプソディ、それからハイドンの主題による変奏曲、それからハンガリアンダンスなどを、予定しております。最後までどうぞごゆっくりとお楽しみください。さて、最初の曲でございますが、ピアノソロの曲になります。パガニーニの主題による変奏曲、作品35、これはだいぶここのところ10回、ブラームスの第10回、あたりから、やってる1860年代後半から70年代の作品ですね。これから比べると若干新しいかなという気がするんですけど、ちょっと、なかなか放送にうまく加えることができないで、今日のご紹介となってしまいました。ブラームスがウィーンに訪れてしばらくの頃ですね、1865年、4年ぐらいの作品でございます。これはブラームスのピアノ独奏による変奏曲の最後の作品ともいえる曲でございまして、有名なヘンデルバリエーションね、この放送でも放送させていただきましたが、それの次に来る作品でございます。ブラームスは若い頃、ことに若い頃、例えばクララ・シューマンとか、ヴァイオリニストのヨアヒムと、一緒にこうピアニストとしてね、活動した時期がありました。もちろん晩年になっても、ピアノはいつも、自分の曲の初演とかそういう時によく、演奏なさったみたいですけれど、特に若い頃は、優れたピアニストとして、鳴らしていたみたいでございます。そういうことで、ピアノの演奏のテクニックね、技術的な問題っていうのには、特に若い頃関心があったみたいでございます。このパガニーニの主題による変奏曲はかなりそういう意味合いがあって、変奏曲バリエーションとしていろいろな音楽的な発想をいろいろ豊かに展開するという面が全然もちろんないわけではないんですけど、どちらかというと、ピアノの技術的なものを、可能性というのを、探っているようなところがある作品として知られております。我々ピアノ弾きの間でも、大変な、難曲として知られておりまして、これ、1、2曲こう通して弾きますと大抵同僚の仲間からもうすごいことやったじゃんとこう感心されるような、曲なんですね。ちょうどこの曲を書いてた頃、ブラームスは、リストの弟子であった、これも伝説的ピアニストなんですけど、

アル・タウジヒトという人と、かなり、お付き合いがあったみたいで、そのタウジヒト、よく、ピアノの演奏の技術的な問題についていろいろ意見を交換し合ってた時期があったみたいです。そういう中から、この曲は生まれたと言われております。特にこの変奏曲で何といっても難しいのは、いわゆる、同時に2つの、音階をこう1つの手で3度とか、ね、6度っていうんですけど、重音と我々言いますね、重ねる音とか重音でこう速いパッセージをバラバラバラと弾くとか、オクターブを弾くとか、トリルをトリルを弾きながら他のメロディーを一つの指で、ね、弾くとか、非常にいろいろそういう難しい演奏法を結構追求している作品でございます。またその主題に選んでいるのもパガニーの有名な、24のカプリスの、最後の番ですね、24番。これはパガニーという人がご存知の通りバイオリンの伝説的なビルトーゾ、まあ、そういう面も含めて我々にとってはある意味こうブラームスの、なんていうんですかね、ロマンティックな発想とはまた違った面を我々に垣間見せてくれる、面白い作品と言えるかと思います。それでは、今日早速お聴きいただきましょう。パガニーの主題による演奏曲作品35、演奏は、ドイツの巨匠ピアニストデートレフ・クラウスのピアノによってお届けします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲パガニーの主題による変奏曲作品35、演奏は、デートレフ・クラウスのピアノでお届けしました。さて次の曲ですが、もう一曲、これはどういったらいいんでしょう。 やはりピアノの曲なんですけれど、まあ、編曲の部類に属するものですね。ブラームスが、ブラームスという作曲家ご存知の通り、昔の作曲家ね、バッハとかそういう時代の作曲家に対する関心が非常に高かった人ですね。当時としてもいわゆる急進的な、ワグナーのような作風ではなくて、過去のそのスタイルというのを保守、まあ、ある意味保守的といいますかね、過去のスタイルを非常に通行している作曲家として知られていたわけですけれど、そういうブラームスの特にバッハに対する系統ぶりが、こう伺える作品と言えるかと思います。実はこの曲は、バッハの無伴奏バイオリン、パルティータのためのシャコンヌ、有名なね、あの二短調のシャコンヌをブラームスが左手で演奏するためにアレンジした作品でございます。全く通常のシャコンヌの、流れをそのまま追っている作品で、まあ、ある意味、まあ、ブラームスの独特の創意というのがものすごく出てるとかそういう曲ではありませんけれど、ブラームスがいかにこのバッハに対してこう傾倒しているかというのはこの曲からもこう垣間見えるかと思います。

まあ今日あえて流そうかなと思います。そういうわけでどうぞお聴きください。バッハ作曲、ブラームス編曲、ピアノ左手のための、シャコンヌ。演奏は、先ほどと同じデートレフ・クラウスのピアノでどうぞ。

いかがでしたでしょうか。バッハ作曲、ブラームス編曲の、無伴奏バイオリンためのパルティータ二短調よりシャコンヌ、これは、ブラームスによって、左手ピアノのために編曲されたものですね。これを、デートレフ・クラウスのピアノで、お聴きいただきました。さて、この放送ですが 84.2MHz FM カウントより皆様に、お届けしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをどうぞお楽しみください。今日は、ブラームス物語の第11回にあたります。ブラームスのさまざまな作品を皆様にお届けしております。さて次の曲ですが、今日の、まあ、一つのメインでしょうか、ブラームスの代表作の一つと言ってもいい作品の一つですね、アルトラプソディという作品でございます。アルト、ね、女性の訂正ですね、アルトによって歌われるラプソディということでございますが、これブラームスの、まあ、代表作、傑作の一つとも言われております。まあ、ただ、ブラームスが実際アルトラプソディとこの曲を呼んでるわけではなくて、正式なタイトルというのは、ゲーテの、冬のハルツ機構からの断章でございますね。ゲーテの、

同盟の詩集、詩の中からの抜粋ですが、これに、ブラームスが音楽をつけてるんですね。それで、編成は、今言ったアルトの独唱、それから男性合唱と、管弦楽が加わっている作品でございます。まあ、大変感動的な曲でもありますし、まあ、どう言ったらいいんでしょう、このゲーテの詩というののいろいろな、捉え方もあるかもしれませんが、まあ人間の抱える悩みというものに対する思い、それからそれをに対する救いの言葉、こういうものが、詩の中に織り込まれておりまして、ある意味ブラームスという作曲家のこう心情をよく表している曲の一つとも捉えております。まあ、多かれ少なかれブラームスの作品、まあ、これは悪い意味で言ってるんじゃないですけど、ある意味こうペシミスティックと言いますか、多少こう悲観的な意味合いのある音楽というのもありますので、そういうところにこうブラームスの味わいというのもありますね。まあ、そういうものを少しこう表している曲なのかなとも思ったりいたします。このゲーテの冬の春月光という詩でございますが、おおよその内容でございますが、草むらの中の小道が、耐えてしまい、旅人の行く後に、草が生い茂ってしまい、灌木も入り混じり、荒野は彼を押し包んでしまう、慰めももはや毒となってしまい、酒を浴びるように飲んで人間嫌いになってしまったと。そんな男の苦しみを癒すのものは誰でしょう。世に蔑まれ、虚しい自分の欲のために疲れ切ってしまう、まあ、そういう部分がありまして、その後、愛する父よ、彼の耳に届く美しい調べがあるなら、彼の心を奮い立たせ聞かせてあげてください。荒野の中で乾き果てたものの横にたくさんの泉が湧いているのを彼のために見せてあげてください、という、まあ、おおよそこういう体なんでございますね。この曲は、一つエピソードがありまして、この曲が書かれたのは、大作のドイツレクイエムの翌年と言われております。この頃、ブラームスは、クララ・シューマンの、娘さんであるユーリエさんという人に、まあちょっと恋心があったみたいですね。まあもうブラームスもいい年ですし、まあね、クララ・シューマンの娘さんっていうのもあったんでしょう。もともと内気な方だったと思いますので、その気持ちをこう打ち明けられなかった。まあただすごくやっぱり思いがあったみたいですね。それでただクララ・シューマンはそのユーリエさんの婚約先の貴族の人をもう決めてしまって、それを知ったブラームスは大変ショックを受けたらしいんですね。そのあたりがこの作曲の契機になってるっていう話も残っておりまして、まあそういう意味でこう当時のブラームスの心情が伺える作品とも言えるかもしれません。まあまたあとこの曲は、アルトの非常にこう、表情豊かな歌の聴かせどころみたいなのがございますし、そういう意味で非常に聴きどころのある美しい曲かと思います。さてそれでは、アルトラプソディ聴いていただきましょう。演奏でございますが、アルトがアーフェ・ヘイニス、この人は、戦中戦後オランダで活躍した名アルト歌手ですね。アーフェ・ヘイニスのアルト、それから、非常に面白いコンビなんですけど、我々にとって、特に NHK 交響楽団なんかで馴染みの深い、ウルフガング・サバリッシュの若い頃の式でございます。サバリッシュ式ウィーン交響楽団、それからコーラスは、ウィーン国立歌劇場合唱団ですね。こういう面白い組み合わせによる演奏を今日は聴いていただこうと思います。それでは、どうぞお楽しみください。ブラームス作曲、アルトラプソディ、演奏はアーフェ・フェイニスのアルト、ウォルフガンク・サバリッシュ式ウィーン交響楽団と、国立歌劇場合唱団でございます。

いかがでしたでしょうか。エブラームス作曲アルトラプソディ、ゲートの冬のハルツの旅からの談笑、作品53、演奏はアルトがアーフェヘイニス、それから、ウォルフガング・サバリッシュ指揮、ウィーン交響楽団およびウィーン国立歌劇場男性合唱団でした。さて次の曲ですが、これもまあ、ブラームスの、一つの重要な作品の一つと言って差し支えないと思います。今度は、オーケストラ単独の曲ですね。ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A でございます。今 A と申し上げましたが、実は作品 56B というのが同じタイトルで全く同じ作りでありまして、ただしこっちは2台ピアノですね。しばしば2台ピアノでも演奏されるんですが、まあ、この曲は一般的にむしろオーケストラの曲と取られることが多いかと思いますので、今日はオーケストラによる演奏をお楽しみください。ブラームスという作曲家は、先ほどバッハのところで申し上げた通り、あの古い時代のね、昔の伝統的な、作曲技法というのを重んじた人と言われておりまして、まあロマン派の時代というのは割合こう交響詩だとかそういう曲が多い中で、ベートーベン以来よく書き継がれてた変奏曲というのをブラームスはまたね、かなり重要視して書いてるわけです。このハイドンの主題による変奏曲の前に、今日最初に冒頭にお届けしたパガニーニの主題による変奏曲、またその前以前に放送しましたヘンデルの主題による変奏曲とか、数多くの変奏曲をブラームスっていうのは書いてますね。そういうブラームスの変奏曲の、作風の発展の、まあ、一つの終着駅あるいは頂点といって、この曲は差し支えない曲という評価でございます。またドイツの作曲家、そのブラームスの後のドイツの作曲家にとって、またこのブラームスの作った曲をに追随する動きっていうのが結構ありまして、例えばマックス・レーガーの、変奏曲もありますし、はたまたアルノルト・シェンベルクみたいな現代作曲家もオーケストラのための変奏曲というのね、特に管弦楽の変奏曲というのはこの後ドイツでしばしば書かれます。一緒にくくるのはちょっと語弊があるかもしれないけど、例えばリハルト・シュトラウスの、交響詩のドン・キホーテというのも、変奏曲ですね、大きくくくってしまう。そういう意味でこの後変奏曲っていうのは結構重要な、一つのドイツの音楽家にとっての役割になってくる面もあるかと思います。ブラームスにとって変奏曲っていうのは、我々こう一般的に正確変奏と言います。正確じゃない、正確ってキャラクターという意味ですね。というのは例えばモーツァルトの時代などの変奏曲というのはどちらかというと即興演奏なんですね。メロディーがこう出てきた後、例えば今のメロディーの大体コード進行に従って右手を非常に名人芸的なパラパラパラッとパッセージにしてみて、同じことを今度は左手で繰り返して、また違う今度を手法で見てやって、また左手とかね、そういうような書き方のものが多いんですが、正確変奏、キャラクター変奏っていうのはそのメロディーをもとにいろんな情景をその各バリエーションで、描いていく、そういうすること

ことによって、その変装ごとにいろんな内容が変化がついてきて、まあ一つの変装曲の中で物語が生まれてくるみたいなキャラクターがありますね。ブラームスの変装曲はそういう、まあこれはベートーベンが始めたやり方なんですけど、ブラームスの変装曲の中にはそういう特質が非常にあります。またそういう性格を変装することと同時に、どう言ったらいいんでしょう、その主題の中にいろんなこう音型だとかリズムだとかの特徴っていうのがあるんですね。そういうものをブラームスはまたその辺続く変奏曲の中でいろいろ再現させてみたり、そのリズム的特徴をもっといろいろに変化させてみたりとか、一方そういう手法も使っておりまして、いろいろ工夫が凝らされてるんですね。まあ我々主題ろう作、ろうって労働、あ、ごめんなさい。なんていうんですか、労働するの労ですね。労作と今、苦労して作ってるみたいな言い方になりますけどね。まあ、そういう、手法を使ってる作品と言えると思います。さて、ちょっと、理屈っぽい話が、長くなってしまってすいません。この曲は、1870年にブラームスの友人で、ウィーン学友協会の、師匠を務めてた、カール・フェルディナント・ポールという人から、昔のハイドンの、楽譜とされているものを見せられたんですね。これは、その中に、聖アントニウスのコラールというものが含まれてたんだそうです。今日では、この聖アントニウスのコラールはハイドンの作ではないではないかと、昔からドイツでそのまま歌われてたものの引用に過ぎないんではないかという説が一般的に言われてるんですが、まあ、この曲に関してはその聖アントニウスのコラールを元にした変奏曲ですので、ハイドンの主題による変奏曲と一般に、言われております。それで、この曲は、全部で主、テーマと、それから、8つの変奏曲と、最後に、まあ、パッサカリアといわれる1つのバスの、低音の動きがいつも同じことを繰り返していく、パッサカリアといわれる終曲からなってる作品ですね。8つの変奏と終曲という構成をとっております。さて、話が長くなってしまいました。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲、ハイドンの主題による変奏曲。演奏はちょっと、古めかしい、音源ですが、ウィルヘルム・フルトベングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、戦後の録音だと思います。フルトベングラー。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲ハイドンの主題による変奏曲、作品 56A、演奏はウィルヘルム・フルトベングラー式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団による演奏でした。この放送は 84.2MHz FM 関音より皆様に、お届けしております。平沢まさきと、クラシックの調べ、引き続きどうぞお楽しみください。今日はブラームス物語第11回目としまして、今までアルトラプソディ、それからハイドンの主題による変奏曲、パガニーニの主題による変奏曲等をお届けしております。さて、次の曲ですが、作品65ですね。今度は、新愛の歌という曲でございます。これは、愛の歌というのを、前々回ぐらいだったと思いますが、放送していると思いますが、これと同じシリーズで書かれた作品です。すなわち、40章ソプラノ、アルト、テナー、バスですね。この、40章と、2台ピアノという組み合わせによる、ワルツ・レントラーの組み合わせみたいな曲でございますね。前回の愛の歌の好評に基づいて再びそういう趣旨の曲を作ったということでございます。この時代のブラームスがいかにウィーンという街にね、傾倒してたかというのをこうよく表している、非常に活気にあふれた和やかさも汗もった非常に楽しめる曲かと思います。それでは、聴いていただきましょう。ブラームス作曲新ノイエですね。新愛の歌、作品65。演奏ですが、バーバラ・ポエネのソプラノ、ギゼラ・ポールの、アルト、アルミン・ウーデのテナー、ジークフリート・とローレンツの、バリトン、ピアノはディーター・ツェヒリンとクラウス・ベスラーによる演奏をお届けします。

いかがでしたでしょうか、ブラームス作曲新愛の歌作品65をお届けいたしました。平沢まさきとクラシックの調べ、最後に、ブラームスのハンガリアンダンスを、ギリギリまでお楽しみいただこうと思います。前回もそうやりまして、4番の途中でフェードしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。そういうわけなので今日は、第4番から、時間の許す限りお届けしていこうと思います。演奏は、アルフレッド・ブレンデルとワルター・クリンによるピアノ連弾をお楽しみください。それでは皆様さようなら。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は

0: しなれば。
1: さあ始まりました、6センチの肩たしなれば。この番組はグッタな音楽をお送りする30分。今夜はですね、山田さんがどうやら苦手としているスイーツクッキングの話。肩たしなれば、FM カオンでお送りいたします。6センチの肩たしなれば。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
2: ピアノ担当山田敦子でございます。
1: 山田さんはお料理がお得意と、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: まあ得意というか好き、ま
1: あ、はあ、うん、この肩たしなればでも何度となく伺っておりますが、うん、
2: はい、
1: スイーツはなんか苦手と、
2: うん、はい、うん、苦手意識がありますね、
1: うん、いわゆる何、うん、あのお菓子作りですかね。
2: お菓子ってね、うん、繊細なんですよね、
1: うん、
2: あの料理っていうのはある程度目分量で作れたりするんですけど、うん、お菓子はそれが通じません。
1: え、料理も結構最近はね、うん、レシピとかで正確にね、うんうん、あの分量とか記載されてて、
2: うん、
1: 僕なんかそれ見てやったりするんですが、
2: うん、はい、
1: 目分量で料理は基本されるんですか？
2: うん、大体そう。
1: あ、それだとお菓子作りはうまくいかない、う
2: ん、いかない、
1: うん、
2: あとね、あのお菓子を作るために必要な調理器具っていうのが独特なものがあったりするのよね。
1: 確かに、うん、うん、ある。
2: あとはまあ意外とコストがかかるっていう。
1: あ、コストね。
2: いや最近さ、バターが高いとかさ、いい、はいはいはい、チョコレートが高いとかありますでしょ、
1: うん、なるほど。
2: あ、だからね、結構遠ざかっていました、
1: スイーツ作り。
2: はい、ただですね、近年ですね、手軽に美味しく作れるスイーツのレシピがたくさんバズっているとお聞きしました。
1: お
2: う、うん、で私も見てみましたらですね、
1: はい、
2: とんでもなく簡単そうで、うん、目分量というか材料をそもそも測る必要がないとかね。
1: あ、そう、
2: もう材料の種類も2種類だけとか。
1: あ、え、
2: うん、もうそんなんでね、美味しいのができるって言うんですよ。
1: バズってるということはね、うん、今お聞きの皆さんもね、聞いたことあるスイーツのレシピかもしれませんね、
2: はい、作ったことある方もいらっしゃるかもしれませんが、今私の重い腰が上がりましてですね、そんなに簡単で手軽なら私でもやれるんじゃないか、やってみたいと思いましてですね、
1: うん、
2: 私の苦手としているスイーツを実際に作ってみました、
1: うん、
2: そのレポート、そしてですね、試食も中原さんにもですね食べていただきたいと思っております。
1: あら嬉しい、
2: はい、私も作っただけで、うん、まだ食べてないので。
1: あ、そうなの、は
2: い、一緒にですね試食もしてまいりたいと思います。
1: これはじゃああれだね、コストとかね、はい、手間とか考えてね、
2: うん、
1: やっぱり買った方がいいとなるか、
2: そうだね、
1: これもう一回やりたいとなるか、
2: うん、
1: みたいなところも山田さんが判断していくと、はい、
2: そうですね、
1: はい
2: はい、
1: というわけで今夜は山田の克服クッキングスイーツ編でお送りしたいと思います。最後までお付き合いください。
2: ではその前に1曲お届けしましょう。6センチでソルト&ウォーター。

0: センチでソルト&ウォーターでした。
1: FM カオンでお送りしております6センチの香畑しなれば、今夜は山田さんの克服クッキングスイーツ編
0: はい、そうですね、あの学生時代にはですね、一応女学生としてですね、
1: 女学生って聞かないけどね、
0: お年頃なりに ね、はい、やっぱり作っては
1: 若い美空が、
0: そうですよ、来ましたよ。ただね、ほんのちょっとのミスでですね、うん、大失敗になるんですよ、スイーツって。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。だからまあね、遠ざかっていたということになったんですけども、うん、さあやっていきましょう。
1: やっていきましょう。
0: 重い腰が上がりましたよ。はい、まず一つ目はチーズケーキを作りたいと思います。
1: チーズケーキって、はい、あのベイクドとかレアとか
0: いろいろありますよね。
1: あれだってチーズケーキだから、うん、あのクリームチーズみたいなのね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: 使ってなんか乗せて焼いたり、うん、焼かなかったり、
0: うん、固めてみたり
1: みたいなやつですよね、うん、そうだよね。そんな難しくはないのかな、どうかな、
0: たださ、
1: 分かんない、やったことない。
0: やっぱりさ、ケーキのね、はい、型というかある程度の容器も必要だし、
1: ホールのなんか形のやつ、
0: ね、そもそもコストも高いですよ。
1: ちょっと食べたいぐらいでね、いっぱいできてもあれだしね、
0: うん、そうなんですよね、
1: 買ったりしますよね。
0: はい、でこの SNS で近年バズっていたのがですね、うん、材料、いわゆる無糖のよくある大きめのサイズのヨーグルト、例えばブルガリアヨーグルトとか、
1: ね、
0: ナチュレとかあるじゃないですか、うんうん、あれを1つ、うん、そしてココナッツサブレ、この2つでチーズケーキが作れますというものでした。
1: これがバズって、
0: このヨーグルトとココナッツサブレでチーズケーキができちゃうよっていうだけでちょっと驚きなんですけど、うん、作り方がもっと驚きで、うん、容器に入ったヨーグルトにそのまんまココナッツサブレを可能な限り差し込んで一晩冷蔵庫で保存するだけ
1: ココナッツサブレ知ってますよ、
0: うん、そうそうそう、
1: あのね、美味しいやつですよね、ビスケットのね、
0: そうそうそう、
1: それをヨーグルトの、うん、あのだから大きいやつだ、
0: そう、大きめの、はいはい、まあ、300から400ぐらいかな、
1: ね、売ってるね、
0: グラムのやつ、うん、
1: あれに、あれ中に突っ込んでいくの、
0: 突っ込むの、
1: 突っ込んでいって、
0: うん、
1: 一晩冷蔵庫で保存すると、
0: うん、そうするとチーズケーキになるっていう、
1: それはさ、プリンに醤油かけたらウニになりますみたいな
0: よく言いますけど、
1: 方向なのかな、
0: これがチーズケーキになってるよということで、はい、バズったらしいんですよ。
1: なるほど、あ、そうなんだ。
0: で、このココナッツサブレがスーパーから姿を消したぐらい、
1: うん、ああ、そのバズって、バズりにバズって、
0: そうなんだって、
1: みんながココナッツサブレをチーズケーキ作るために買った、
0: うん、らしいよ、
1: うん、
0: で代替品のビスケットをいろいろ試す方が増えていきました。その中で、森永のチョイスというクッキーがよりチーズケーキに近くなるという話があったんですね、うん、でこの森永チョイスってあの黄色い箱でサクサクとした甘い、
1: 昔からあるやつじゃない、
0: そうそうそう、
1: もしかして
0: そうです、そうです、
1: ムーンライトとかのやつだよね。
0: あ、そうそう、その一連のやつですよね。でさらにですね、ヨーグルトが乳脂肪分が高いギリシャヨーグルトを使うとこの粘度がですね、よりチーズケーキっぽくなると。私としましてはですね、ギリシャヨーグルトとこの森永チョイスでやってみることにいたしました。
1: ギリシャヨーグルトの中にチョイスを突っ込んで、
0: はい
1: 一晩寝かせる、
0: はい、
1: うん、
0: チョイス1箱14枚ありましたけど10枚入れることができました、
1: はい、
0: ヨーグルト無糖のものが多いと思うので、このヨーグルトに加糖しました、だいたい 20g ぐらい私は入れました、うん、でしっかりこのチョイスはヨーグルトにかぶるといいらしいということなので、しっかり埋めまして、
1: うん、
0: 冷蔵庫で寝かせました、
1: うん、
0: で出来上がったのがこれでございます。
1: おお、これだからいわゆる見た目はもう完全にヨーグルトのちょっと大きめのパック、
0: はい、
1: で上蓋が開いてまして、
0: はい、
1: 確かに何やら埋まってる感じ、
0: はい、
1: ですね。これが何、チーズケーキなの、
0: うん、らしいですよ、
1: ちょっとにわかには信じられませんが、
0: はい、ちょっと取り分けてみたいと思います。
1: これでできるんだったらさ、はい、小さなお子さんとかでも ね全然できるし、手軽さが、
0: これチョイスをいっぱい入れすぎたのかな
1: え、どういうこと。
0: なんか今ですね、スプーンでいわゆるヨーグルトをすくうようにこれをすくってみたんですけども、うん、中身がもうほぼチョイスっていうこれ大丈夫なのかな、
1: えという硬さは、
0: あのね、チョイスは柔らかくなってるけれど、
1: うん、あれだね、だからブロークンチーズケーキみたいな感じになってますね。
0: うんだね、
1: うん、 とりあえずそのだからパックの中から大きなスプーンで取り出してるんで、
0: はい、ブロークな感じにはなってしまってるけども、うん、はい、実際に、うん、味はどうなんだ、
1: はい、森永さんのギリシャヨーグルトパルテノというやつで、はい、それにチョイス
0: チョイスを10枚突っ込んでおります。
1: なるほど、
0: うん、これねすごいあの触った感じしっとり、
1: うん、
0: あのチョイスのあの感じと全然違う。
1: あ、本当だ、もう、うん、あのいわゆるタルト生地よりもちょっと柔らかいぐらいになってますね、うん、
0: しっとりしてますよね、
1: はい、どうですか食べた、うん、
0: あは、はいはい、すごく濃厚な、うん、チーズケーキになっています。
1: ああそう、レアチーズなのかな、うん、
0: レアチーズよりも、うん、もっとサクッとした感じ、やっぱチョイスの感じが出てますよね。
1: う
0: わもうちょっとお砂糖入れてもよかったのかもしれないな。
1: 20g これに入れたって言ってましたね、う
0: ん、はい、入れましたね、うん、中原さんもちょっと食べてみてください。
1: はい、いただきますよ、
0: はい、これは完全にヨーグルトとチョイスがもう一体になってる。
1: あー美味しいじゃない、うん、
0: ね、さっぱりしてますよね。
1: 確かにチーズさっぱりめのチーズケーキ、うん、しかし、
0: うん、
1: あー美味しい。
0: ちょっとしっとりしたスポンジみたいな舌触りですよね、
1: うん、で最終的にレアというよりちょっとベイクドに近いような感じになっていると、
0: うんうん、
1: あー面白い。差し込むだけですからね、
0: うん、差し込むで一晩置いとくだけですよ、うん、あーこういう変化があるんですね。
1: これはもうだからね、うんうん、スイーツは苦手とか言ってる段階のものじゃないですもん ね差し込めばいいから。
0: ちょっと見た目はねなんかうまく盛り付けるのは難しいけれど、うん、味は結構高級な味がしますよね。
1: うん、そう、うん、山田さんね甘さがって言ってたけど、はい、うん、これだから甘さを自分で調節できるっていうのもちょっと一ついいポイントですね、
0: うん、そう自分好みにね、うん、
1: ヨーグルトってよりもチーズケーキだね、
0: う
1: ん、本当
0: ね。そうだよね、うん、はあ驚いたな。これでこんなに美味しいチーズケーキが作れるとは、
1: うん、これは合わせておいくらぐらいかな、はい、
0: そうですね、ギリシャヨーグルトがですね、うん、普通のヨーグルトよりも100円、120、130円、
1: うん、
0: ちょっと高いんですよね、うん、なので合わせて500円いかないぐらいかな。
1: なるほど、
0: はい、
1: まあ、でもねこのヨーグルトのパックいっぱいにこれができるわけですよね、
0: うん、はい、すごい結構大量にできますよね。
1: すげえカロリーだと思うけど。なるほど、これ、うん、なかなか幸先いい出足だったんじゃないですか。いいですね。

0: もう一回作ってもいいかなって、自分好みの甘さだったりとか、ね、なんか他にフルーツを入れてもなんとかなりそうじゃない、うん、
1: 美味しい。このチョイスがいい感じにスポンジになるんだね。
0: そうなんだね。
1: もう一回ねレシピを改めて申し上げますと、
0: はい、
1: ヨーグルトにチョイスをぶち込んで一晩寝かせるだけです。冷蔵庫で
0: もう一回言う必要もなかったかもしれない。
1: もう一回言える尺でした。
0: はい、では後半も山田の克服クッキング続きます。ここで一曲お届けしましょう。タワーオブパワーで Don't Change。

0: タワーオブパワーで Don't Change Horses でした。
1: FM カオンでお送りしております。6センチの下果たしなれば山田さんの克服クッキングということでスイーツ編、はい、
0: そうです。
1: はい、前半は驚きの、はい、差し込み料理
0: 差し込み料理って初めて聞いたけどそれ、
1: まあ、具体的にクッキングといっても、うん、ね、非常にお手軽なヨーグルトにビスケットを差し込んで一晩寝かすだけという、はい、キュウリの浅漬けより簡単だった
0: よ、うん、そう、切る、キュウリ切らなくていいからね。
1: でもチーズケーキでした。非常にさっぱりとした、美味しい、うん、美味しかった。これはね、克服できますよ。
0: これはリピしそうですね。
1: 非常にいい入り口でしたが、
0: はい、2品目はですね、チョコがけポテトチップス、はい、この甘じょっぱい組み合わせ、あのロイズのね、うん、あの北海道のお土産でよくあの買ってくることがありますけれども、あのポテトチップチョコレートをですね、手軽にお家で作ってしまおうというレシピがバズったということらしいですね、うん、はい、材料はポテトチップス、板チョコ、うん、
1: お
0: まあまあまあ、
1: シンプル
0: そうですね、作り方、チョコレートを溶かしてポテトチップスの容器に流し込む、出ました、また容器そのままパターンです。
1: あ、やっぱそれがね、
0: はい、
1: 洗い物も要は出ないってことだもんね。
0: そういうことなんですよね、うん、これはですね、もともとアメリカの方で、うん、プリングルス、
1: はい、あるね、
0: あの容器に溶かしたチョコレートを流し込んで固めて食べましょうっていうものなんですよ、うん、でこの食べる時にですね、プリングルスの筒から固まったチョコレートが出せないと、うん、なのでこのプリングルスの容器、筒自体をハサミで切って剥くように、う
1: ん、なるほど、
0: 外して食べるということらしいんですね。
1: まあそのね、なんか体験というかね、はい、見た目みたいなのもね、インパクトがあって面白いんでしょうね、うん、
0: これがですね、日本では小さいプチポテトチップスだったりとか、うん、袋のポテトチップス、うん、これにチョコをかけて固めて食べるっていうので、いろいろ皆さんがお試しになったらしいんですよ。
1: 要は甘じょっぱいポテトチップスとチョコレートの組み合わせがあれは美味しいわけだからね、どんな形でもまあいいと。
0: で、私はですね、 YouTube で見ました、うん、小さいポテトチップス

0: ポテトチップスで作っているのがですね、容器がですね薄いプラスチックで、うん、チョコレートをパリパリと剥がしやすそうにしてたんですよ。
1: あれだあのブルボンのプチシリーズのことかな、
0: はい、そうです。今回ブルボンのプチポテト、ね、チョコレートはですね明治のミルクチョコレートとホワイトチョコレート2色で作ってみました、
1: はい、いやそんな大げさにおっしゃってますけれど、溶かして、はい、そのプチシリーズのポテトの容器に入れて冷やすのかな、
0: はい、3時間ぐらいですね、うん、冷蔵庫で冷やしてまいりました、はい、まあ、ひとまずですねちょっと見てくださいよ。こちらが私が作ったチョコがけポテトチップスです。
1: あ、結構、
0: はい、容器そのまま持ってきました。
1: やってるなっていう感じには確かになってますね。
0: どうですか、
1: 悪ふざけの雰囲気が出てます。ね、いわゆるこのプチシリーズのプラケースの中にポテトチップスのちっちゃいやつがね、はい、そのままずらーっと全部並んで入ってまして、うん、で真ん中辺ぐらいで、はい、ホワイトチョコとチョコレートが、溶けて入って固まってるのが入ってあってね、なんていうのかな、なんかなんて描写すればいいのかこんなの見たことないけれど、はい、まあ悪ふざけっぽいは入れちゃったみたいな、
0: ね、これね結構大変で、ポテトチップスが入ってる容器が、はい、ポテトチップス入れるようなわけで余裕があるわけじゃない、まあ
1: そうですか。
0: チョコレート流し込むのにですね結構苦労しまして、うん、あのちょっとこぼれてしまったりとかですね、うん、ギリギリまであの容器にかかってしまうような形でですね固まってしまいましたが、はいはいはい、これが、うん、そのプリングルスと比べてですね、うん、簡単に外せるということを聞いております、
1: うん、
0: 今剥がしてみます。
1: だからそうだね、
0: あ、剥がれる、
1: 全体であの歌う時のあのマイクぐらいのサイズのチョコバーみたいなのがボーンと、はいはい、
0: でちょっとそれをですねナイフで切ってお出しするらしいので、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたいと思います。結構頑張って流し込んだおかげでですね、はい、あのチップスの間にしっかりとチョコレートがまとわりついております。
1: シマウマ模様みたいになってますよこのチョコとポテトチップスの
0: 切った感じのね断面はまあまあいいんですけど、うん、いかんせん崩れやすいですね。
1: そうだね、
0: はい、ちょっといただいてみたい。
1: そうだね、いわゆるあの割れてるから安くなっているせんべいのパックに入ってる方向のやつですよね。
0: そうだね、はい、ちょっといただきます、
1: はい、ロイズみたいになってるんでしょうかね。
0: あー甘じょっぱいでやっぱりポテトチップスのそもそもの味でかなり左右すると思います。でブルボンのプチポテトは結構しょっぱいのかもしれない。ちょっと中原さん食べてみてください。
1: はい、行ってみます、
0: はい、ミルクチョコレートとホワイトチョコレートと今両方お渡ししておりますが、うん、どっちがお好みかしら。
1: あ確かにね塩味強いから、うん、食べた後最後、うん、この塩気がねグッと残るね。
0: い
1: やもう美味しいね、
0: うんうん
1: うん、ホワイトチョコ美味しいね。
0: ああそうですか、
1: うん、ほぼロイズでいいんじゃないの。
0: いいですね、うん、これはねコスト的には結構安いよね、うん、ロイズのこのチョコがけチップスってまあまあお高いと思うんですよね。
1: まあねあれはちゃんとあんなんかギザギザポテトに1枚ずつ ね、うんはい、チョコがかかってますからね、うん、
0: まあ、あれと半分以下ぐらいのお値段でですね、うん、作れると思います。
1: やっちゃっている感じみたいなのもね、お子さんと一緒にやったりするのもいいかもしれないね、
0: う
1: ん、
0: そうだね。この提供するときにどう崩さずにお出しするかっていうところ結構ここがハードルあるなとはちょっと思いましたね。
1: 美味しいから食べてみてって言われても、うんうん、手で食べれないねこれね
0: 結構 ね、
1: うん、
0: そうですね。
1: でも味は良かった、
0: うん、味は良かったですな、うん、また他のポテトチップスでも試してみたいと思いますし、うん、もしよろしければ皆さんもお試ししてみてください、
1: う
0: ん、
1: はい。どうですか、あのスイーツ作り克服されました、は
0: い。ちょっとね興味が出てきたというか久々にこの甘いものを作ってですね、うん、しかも先ほどのチーズケーキ、うん、かなりクオリティが高かったので
1: 簡単だもんね。
0: そうなんかちょっと扉が開いた感じはいたします。
1: あそれは良かった。
0: 私自身のこの苦手意識があるスイーツ作りのハードルが今回下がりました。もう少し工程のあるかといって難しくないスイーツをですねまた作ってみたいと思います。
1: はい、来週もじゃあ克服クッキングということですね。
0: はい、続きます。ここで一曲お届けしましょう。ボブ・ディランでザ・タ

0: あれあれあれあれあれ、
1: ゴジランで The Times They Are Changing でした。
2: FM カウンでお送りいたしました。6センチの加畑しなれば、今夜は山田さんの克服クッキングスイーツ編ということで、はい、非常に手軽なスイーツレシピ、うん、
1: はい、
2: はい、2つご紹介しつついただきましたが、両方美味しかったですよ、はい、
1: 美味しかった。もう想像を超えた成果物でございましたよ、
2: ね、
1: なんかね、このスイーツ作り苦手だって言ってる自分がちょっと恥ずかしいぐらいですね、うん、あまりに手軽だし、はい、簡単で美味しかった、
2: ね、なんかバズる理由も分かりますよ ね、
1: うん、ありますね。
2: やってみたくなる、
1: はい、で、あのバズりのタイミングからはですね、ちょっと後ろにずれておりますので、うん、あの材料は簡単に手に入りますから、はい、小さなお子様でも作れたりすると思いますので、ぜひお試しください。私もヨーグルトとクッキーで作るチーズケーキ、もう一回やってみたいなと思っております、
2: はい、
1: 本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページをご覧ください。
2: ここで6センチからのお知らせです。
1: 6月の6日の土曜日、6センチ 20th anniversary、 6センチワンマンライブ20周年の抱きしめタンダー、うん、下北沢440でやらせていただきます、
2: はい、
1: 20周年を迎える6センチ気合入っておりますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
2: お送りしてまいりました、加畑しなれば。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
2: ではまた来週まで、加畑しなれば。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 文化系大人ラジオ、アラホー。

0: こんばんは、田中です。
1: こんばんは、川田です。
0: アロフォー天国 Z リターンズ 5.12 大会、
1: はい、
0: いかがお過ごしでしょうか。
1: うん、
0: ライブ良かったね。あって
1: 本当5月5日のジャパンジャム、うん、4日が中止になっちゃって、
0: うん、
1: で5日開催するか分かりません、
0: うん、
1: 決まり次第報告しますって、
0: うん、
1: アナウンスがあって、俺5日行く予定だったからさ、
0: うん、
1: もう気が気じゃなくて。
0: そうだよね、
1: 前日、
0: うん、
1: やっぱ強風のためだったのね、うん、だからその要はステージの屋根がなんか破れちゃって、テント
0: ニュースで見たらベロンベロンになってね。
1: そうそう、だそれで強風が止むまで、うん、そのスタッフも作業できないってなったらしくて、うん、でその強風止む目処が立って、これならゴーってなったらしくて、うん、アナウンスが出たから行けたんだけど、うん、まあびっくりしたよ
0: ねえ、うん、あれってさ、
1: うん、
0: 払い戻しとかなんの？
1: あ、ある、なるなるなる。
0: なんだ。
1: そう、ちなみにその4日の中止になった日ってさ、うん、ソールドアウトだったのよ。うん、
0: マジか。
1: なんかミルクとかキューストとか、うん、ちょっとアイドル系が多かった日で、そう、それでソールドアウトになってたんだけど、うん、まあね、すごい平和なフェスなのよ、
0: うん、
1: あのロッキンオン主催のジャパンジャムって、うん、なんか俺が見て微笑ましかったのがさ、
0: うん、
1: 高校生ぐらいの男の子3人組が、うん、お揃い の, そのグッズを身にまとってベースボールシャツで、うん、キャッキャやってんだ、
0: うん、
1: いやこれはすごいなと思って、
0: いい、ね、
1: やっぱ本当ライト層の人が多いから、
0: うん、
1: まあ、ちょっとそれで弊害があるとすれば、なんかノリがすごい画一的なのよ、
0: うん、
1: みんなこう決まったように腕を上げたり、
0: おい、
1: そうそうそう、あとな、うん、ダウンビートになるともうみんな腰からこう一斉にヘッドバンをもう儀式みたいにやるみたいな、うん、そういうのもあってちょっとなんかなとは思ってたんだけど、うん、でもこういう層がこの平和なフェスを支えてるんだと思って、
0: そうね、
1: うん
0: うん、
1: そりゃそうだなって思った。
0: まあ、ギスギスしてなくていいんじゃないの、うん、
1: 本当にね、入門とか年取った人はすごいおすすめなフェス、
0: うん
1: うん、
0: いやもうフェスなんてずいぶん行ってないからね俺も。
1: そうかそうか、うん、楽しいよね。でもね、行くとね、
0: 知らないバンドを見れるしね。
1: そうそう、でなんか別に有名だからいいやって思ってるバンドも見ると面白かったりするしね、うん、
0: さあ絶対、自分でチケットを取って行かないであろうグループ見れるじゃん、
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、そうそう、そういうのがあるよね、うん、
0: そういうのがいいよね、
1: ね、うん、思います。
0: まあ今でもワンマン公演だとなかなか売り上げ的にきつい、
1: うん、じゃない。だからそこで本当新しい新規をね獲得すればいいとは思うよね、
0: うん、じゃあ1曲目です。
1: はい、桃色クローバー Z でマホロバケーションダブルセーターバージョン。

0: ジャパンジャムね、
1: うん、
0: 今回割と早めに行ったのね、
1: はいはい、
0: 気合い入れて、うん、でざっと見たバンドを言うと、
1: うん、
0: やばい T シャツ屋さん、
1: うん、
0: アイライフっていう、こうアイドルグループ、うん、あとフィア&ローティングラスベガス、
1: あ、まだやってんだ、
0: やってんの、かっこよかったよ、うん、でももクロちゃん、
1: うん、
0: でサンボマスター、うん、テンフィート、
1: うん、
0: キャンディーチューン、
1: うん、
0: でそのあと3バンドぐらい鳥を残して帰るみたいな感じだったんだけど、うん、
1: いやでも超いいメンバーじゃん、
0: う
1: ん、
0: すごいいい日だったのよ、うん、そう、うん、まあ堪能できたんだけど、
1: うん、
0: でねアイライフとももクロちゃんとキャンディーチューン見に、うん、アイドル3つ見に行ったんだ、
1: うん、
0: まあみんな面白かったんだけど、うん、まずそのアイライフという、
1: うん
0: アイドルはね、
1: うん、
0: 一番オタクの熱量が高まってる感じで、
1: ほうほう、
0: もうすごいのよ、あの、うん、あのコールが、
1: うん、
0: なぜすごいかっていうと、
1: うん、
0: コールの音量がでかすぎて、
1: うん、
0: あのコールがさ走るときあるじゃん、
1: うん、
0: あれの現象が起こるというわかる、なんか、
1: 分かる、
0: ちょっとお前ら早いぞみたいな、うん、そうで、あとこうマサイというこう、
1: うん、
0: ジャンプする人たちに、うん、あれがえげつなくいるっていう感じで、でなんか俺の印象だと、うん、ハロプロっぽい感じなのかな、
1: うん、
0: ハロプロじゃないんだけど、
1: うん、
0: でもなんかみんな歌がうまくて、あすごいなと思って、
1: うん、
0: でほらああいう平和なフェスだからは、
1: うん、
0: やっぱアイドルって前で見たいじゃん、
1: うん、
0: だから俺横の方から行って前の方にちゃんと陣取れたのよ、
1: うん、
0: でちゃんと前の方に行って確認して顔を、うん、あ可愛い可愛いみたいなでもなんかそういうオタクの熱がすごい高まってる感じのライブだったのね、
1: うん、
0: でもう一方、うん、キャンディーチューンはちょうどなんかあのオタクと、
1: うん、
0: あのライト層のファンの入れ替わりというか混在してるのよ、そう、そういう時期ってあるじゃない、うん、
1: あるね、
0: だからなんか、うん、まあ、コールもそのアイライフより若干弱めなんだけど、やっぱ、ね、うん、熱量はちゃんとありますみたいな、うん、でなんかもうみんなちゃんともうプロでちゃんとメンバーもこなしてますみたいな、うん、で可愛いわと思いながら見終わって、うん、ちゃんとバイバイファイトまで見て、うん
1: 俺ね、バイバイファイトだけね動画で見たの。
0: あ、本当、うん、バイバイファイトってさ、
1: うん、
0: あれすっごいコールむずいのよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 俺もなんかあそこだけは言いたいと思って、
1: うん、
0: ちゃんと言ったのよ、
1: うん、
0: バイのバイのファイト、バイバイファイトでキャンディーチューンって もっと早口で、
1: うん、
0: それを言いつつ、
1: うん、
0: まあ、見終わって、
1: うん、
0: でまあ、ももクロも見て、やっぱももクロはもうさすがなのね、
1: うん、
0: まあ、もう18年目になるから今年、
1: すごいよね、
0: うん、もうやっぱキャリアが違うし、うん、まあ、当たり前なんだけど、もう安定感があって、
1: うん、
0: まあ、皆さん歌もうまいし生バンドだし、うん、まあ、俺がもうファンだからもうひいき目もあるんだけど、
1: うん、
0: まあ、素晴らしかったんだよね。でアイドルこう3つ比べてみて、
1: うん、
0: 何が決定的な違いがあるかというと、うん、やっぱももクロってね、
1: うん、
0: 表現力がすげえのもうこれはキャリアに直結するんだけど、
1: うん、
0: やっぱここのレベルに行くのって、
1: うん、
0: あなたたちその2つのアイドル相当きついですって思った。
1: まあね、
0: うん、
1: うん、
0: これは相当だなと思った、
1: うんうん、
0: もう比べちゃうって悪いけど、
1: うん、
0: なんかやっぱすごかったね、
1: うん
0: うん、楽しかったね。
1: だって18年後のキャンディーチューンが想像できない
0: できないもんね、
1: うん、
0: やってるかどうかも分かんないじゃん、はっきり言って、
1: うん
0: うん、やっぱすごいなって思うね。
1: いやすごいよ、
0: うん、で、うん、ちゃんとアイドルというこうゴーショカルマを背負ってるからね、ももクロちゃんは、うん、
1: だね、
0: そうなのよ、
1: うん、
0: あのパフュームみたいになってないのがすごいのよマジで。なんか急に、うん、あのミュージシャンみたいなアーティストになっちゃったじゃん、うん、パフュームって
1: なっちゃったね。
0: ちゃんと今ももクロちゃんは私たち今会えるアイドルというこう、
1: うん、
0: 言ってるからね、
1: うん、
0: いやすごいよやっぱ
1: すごい、
0: うん、
1: マーティ・フリードマン出た
0: 出たメタルギター炸裂してて、
1: うん、
0: よかったよ、うん、マーティ、
1: うん、もうメンバーでしょ。
0: なんかね夏のフェスとかね必ず去年も一昨年ぐらいも呼ばれてんだよね。
1: そうなんだ、
0: うん、で今あの復活したヒカルちゃんっていうね、
1: うん、
0: 夜遊びのベースやってた、
1: うん、
0: まあ、あとアウーっていう自分のバンドもやってる、うん、そのヒカルちゃんも復活してて、
1: うん、
0: 去年出なかったけど今年ちゃんとヒカルちゃんだと思って。
1: ベストメンバーだね。
0: そう、いいバンド。あとなんだっけな、ドラムいいなと思ったらマイファーストストーリーのドラムの人だった。あのワンオクロックの弟の、うんうん、バンドね、
1: うん、あそうなんだ。
0: 結構ゴリゴリのね、うんうん、バンドなのよ。
1: 結構じゃテクニカルなメンバーで固めてんだね。そうそうそう、だ
0: 全然いいのよサウンドが、うんうんうん、素晴らしいのよ
1: やっぱお金あるアイドルは違うね。
0: 違う違う、うんうん、あとそう、あとよかったのは10フィート。
1: あー、10フィート ね、 ね、
0: うん、面白かったのがほら、うん、あのロッキーオンジャパンのフェス、うん、さあのサークルモッシュとか、うん、ダイブは禁止なので前提、しかもなんかあの優先エリアでちゃんと自分のマス目で分かれてんのよ、うん、だからそんなぐちゃぐちゃってならなくて、うんうん、でもそういうノリに10フィートのファンはやっぱ慣れてないら、うん、慣れてないのよ、うん、明らかに。
1: そうだよね。
0: だからそのボーカルがタクマだっけ、うん、MC でさ、なんかお前ら特に前から 1,2,3 列全員俺たちからなんか顔目をそらすなよって言ってて、ね、なんか照れるなって言ってんの、うん、なんかこう拳上げるなら上げる、うん、拍手するなら拍手しろって言って普段そういうノリじゃないライブの人たちじゃん、うん、 だからねそういうのも含めるんだけど、ちゃんと MC でね、うん、うまいことね、うん、客をこう沸かせるという。
1: いやさすがだね。
0: さすがだった。
1: ライブバンドだね、
0: うん、であの、うん、キラーチューンがあるじゃん今あのスラムダンクの、うん、
1: あるね。
0: あれをやるからもうガーンって上がるし、うん、すごい面白かったね、
1: うん、そうだよね。ライトソーもね、うん、あの曲なら知ってるからね。
0: あれはでかいね、うんうん、全然あれがあるのとないのとじゃやっぱえらい違いなんじゃない。
1: 違うね、
0: うん、素晴らしかったです
1: よ、はい。じゃあ今週の2曲目です。
0: G.I. オレンジでサイキックマジック。

0: この曲はさ、うん、多分俺たち世代しか知らない曲だと思うのよ、
1: うん、
0: これってなんか日本人が作った海外のバンドらしくて。
1: え、そうなの？
0: らしいよ。イギリス出身らしいんだけど、うん、日本人のなんか有名なそういうソニーの人か忘れたけど、うん、そういう人がこういう感じで作りますって言って人工的に作られて、
1: うん、
0: で日本でめっちゃ売れて、
1: うん、
0: あとなんか違うアジアの国でもなんかカバー曲がヒットしたらしいんだけど。
1: へー、そうだったんだ、うん、
0: 本国イギリスじゃめちゃくちゃ酷評されてたらしくてでなんかそういう売れてないのに、うん、インディーズなのになんか金がかかってるからめちゃめちゃ演奏っていうか、うん、あのメイクとか格好はすごい小綺麗なのに、うん、なんかダセーなあいつらみたいな感じのやつらだったらしいよ。
1: あ、そんな感じになってたんだ、うん、
0: らしいらしい。
1: いや、気の毒だね。
0: 気の毒
1: でも逆輸入バンドって言いたかったんでしょ
0: そうそうそう、絶対そう。でも多分ゴリ押ししてたんだよね、うん、なんかの CM ソングだったもんね。
1: そうだね。
0: なんかあと俺夕焼けにゃんにゃんで見たんだけど。
1: ああ本当、
0: うん、あの口パクで演奏してた記憶が
1: ある。ああ、じゃあもうめっちゃめちゃ推してたんだね。
0: だと思うよ、日本では。うん、面白いよね。
1: うん、いや、やっぱりあの時代ってちょっとおかしかったからね、
0: うん、おかしいよね。
1: うん、うんうん、なんかお金払えばというか、売れてる人はタレントさんでも芸人さんでもすぐレコード出してたもんね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、うん、本当そうだ、うん、でもさ、だからアイドルって成立してたんだよね。
1: 確かに ね、
0: ね、
1: うん、
0: 下手な人ってさ海外レコード出せないもんね、歌が
1: 出せないよ
0: 日田エリーのレベルじゃレコード出せないよね。
1: ひどいもんね。
0: うん、
1: うん
0: うん、
1: おにゃんこなんて全員下手くそだったからね。
0: 全員下手だよね、うんうん、
1: いや、あれをね、うん、そのまんま出すってすごいなって思うね。
0: あ、確かに、
1: うんうんうん、でも当時の技術だと何ともなんねえのかな。
0: 何ともなんなかったんだよ。オートチューンなかったもん。
1: オートチューンないしテープでしょ、うん、やっぱり
0: で全部、うん、もう一小節ずつ継ぎはぎ継ぎはぎしたんじゃん。
1: それであれかっていうね、うん、
0: 多分そうだよね、
1: うん、
0: 先々週話したけど、うん、カラーのダイナマイトトミーの話したじゃん、うん、あの歌が下手くそな、うん、俺ついにメジャーデビュー版を手に入れたんだけど音源を、うん、
1: 聞いた？
0: すげえ、うん、めっちゃ下手なの。
1: 下手でしょ。
0: 下手だし、うん、なんかそのインディーズの頃とメジャーデビューの曲のギャップ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: めっちゃポップになってんの、インディーズ、あのメジャーになったら、うん、あんなかわいそうなことあるんだと思って。
1: ないよね。
0: ねえ、
1: そりゃダイナマイトトミーも買わなくていいって言うよね、う
0: ん、すっげえポップスになってんだもん、うん、かわいそうになっちゃった、うん、俺聞いて
1: めちゃめちゃ納得いってないらしいからね。
0: そうだよね、うん、だから人権ないんだね、あのバンドにね。
1: ね、
0: すごいよね、うんうん、
1: だって東の X、
0: うん、
1: 西のカラーで売り出したのにさ、
0: インディーの頃はね、うん、メジャーになったらもう今日音楽性が変わっちゃってんだもんね、うん、メジャーになったらね、うん、すごいね。
1: あんなゴリゴリのロックやったのがさ、うん、バカな時代だねと
0: あのモータウンサウンドみたいなあれ最高なんだけど、あの笑っちゃうのよ俺。
1: 笑っちゃうよね、
0: 全部笑っちゃうのよ、うん、あのポップにさせられるっていうさ、うん、あれはさ、サブスク解禁してほしいんだよね
1: 黒歴史だと思う、
0: うん、まあ本人たち嫌だろうけど、うん、あれはもうちゃんと聞いてほしいな、いろんな人に、うんうん、
1: いやもう何から何まで強制されてるからね。
0: そうだよね、
1: ギターの音からさドラムの音から
0: すごいよね。
1: カラーって俺の中ではさ、
0: うん、
1: 割とドラムがスコンスコンスコンスコンって、
0: はいはい、あの当時の80年代ホコテンバンドのドラムの音っていう感じ。
1: そうそうそうそう、
0: うんうんうん、
1: あれじゃないんだよね、うん、メジャー版は、うん、だからもうああこれ違うわって俺当時思ったもん
0: やっぱそうなんだ、うん、タナさん当時思ってんもんね、うん、俺2026で思ったからね
1: カラー何やってんだよと思って。
0: カラー面白いよね。だからね、
1: うん、当時は、うん、そのレコード会社とかのしがらみ知らないから、
0: はいはいはい、
1: カラー変わったよなメジャー行ってみたいな
0: あって言われちゃうんだね、うん、そうなるよね、うん、かわいそう。もう、そう、もう今かわいそうとしか思わないもんね、うんうん、出せよじゃないもんね、
1: うん、本当にディル・アングレイが成功してよかったよ。
0: ガスタンクのだっけ、あ、それ違う、
1: ダイナマイト・トミーの事務所からディル・アングレイって出てるから、
0: はいはい、そうかそうか、うん、そういうことか、うん、
1: よかったよ。
0: そうだね、う
1: ん、多分自分ができなかったことを託してると思うんだよね、うん、
0: なるほどね、うん、あ、そうだね、うんうん、そうだよ絶対、あ、俺たちのこう失敗はもうこの子たちにはさせるまいみたいなね、う
1: ん、あのまんま言ってるからね。
0: そうだね、
1: うん、じゃあ今週の3曲目です。アンスダックス日本来てたんだよね。
0: 来てた来てた、うん、
1: 1曲目にやってました、ゴッド・ザ・タイム。

0: アンスラックスのライブ行きたかったんだけどさ、ほんと知らなくて。
1: ああ、そうなのね。
0: 来るっていうこと、来てるっていうことを、行きたかったね。
1: そうか、
0: で YouTube でライブ見たんだけど、
1: 上がってた上がってた、
0: もうさ、やっぱアンスラックスってさ、俺たちが一生懸命聴いてた頃にピーク迎えてるから、その後の曲知らないんだよね。
1: 知らん知らん、
0: でもそれバンドも分かってて、その知ってる曲しかライブでやらない
1: 素敵だね、そうなんだ、
0: でもまあみんなじいさんになっててもよく弾けるよね。
1: 本当もう、あれ俺ハロウィンの動画見たんだけど、ハロウィンも日本来たっけ、まだこれからだっけ、
0: ね、あ、来たね、
1: 来たの、
0: ちょうど今日やってると思う。
1: マジか、あれもさ、ちゃんとボーカル2人連れてきてんのかな、
0: どうなんだ。
1: なんかね、俺が見たのは40周年記念ライブだからなのかもしれないけど、とにかくデュエットしてたからびっくりしちゃったよ
0: もうマイケル・キスクとかね、もう全く面影がないからね、
1: 別人、ハゲのデブになってるから、
0: そう、
1: もう誰だか分かんないもんね。
0: クローバーのメンバーかと思ったの
1: だからさ、本当に太ってるってハゲてるから、あのボーカル聞かないと分かんないよ、
0: 分かんない分かんない、
1: ね、絶対分かんない、あれ、
0: いや、やっぱり欧米人っていうのは太るね、すぐ
1: 太る、太るね、
0: というわけで、
1: はい、終わりですか、
0: 終わりです、
1: はいはい、
0: 来週もね、
1: はい、
0: またお会いできれば幸いです。アラフォー天国 Z リターンズ、本日はここまででございます。お相手は田中と
1: 川田でした。
0: さようなら。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmcowan.com. I say again, that's 842@fmcowan.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Cowan FM.
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
1: FM カオンが午前1時をお知らせします。
4: 深夜に

皆さんこんばんは。女王のあれやこれや始まります。パーソナリティの虹村みなみです。本日は札幌の自宅

数日後にね、東京行って、お仕事しないといけないので、メンテナンスをしております。よいしょ。ちゃんとやってて偉い。職人の朝は早い的なね。あ、なんでこんな感じ。そんな感じで、縄を作っているというか、綺麗にしているんですが、皆さん、お掃除とか手入れとかそういう類のことはお得意な方たちなのかしら？私はね、大嫌いです。ね、自分のさ、ケアもできないのにさ、得意なわけない。でもまあ、お仕事として必ずやらないといけないことなので、やりますよ、そりゃ。ちゃんとね、人も、このまま、人の命をね、支えてくれるものなので、いやいや、ちょっとしないとね。よいしょ。お風呂場なんですよね。この前、朝縄の毛羽を焼いて、ちょっと匂いをね、落とすために拭いて、乾かして飛ばして、今はオイルを入れております。人間の肌と同じですよ。ね、潤いがないと、カサカサしちゃいますからね。そういう意味で、縄もしっかり保湿をしてやらんとあかんと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。カサカサは劣化につながりますからね。マジで人間の皮膚でしたね。はい、危ない。そして、まあみんな知らん、どうでも言えばいいと思うかもしれないですけど、今夜も、ロキと姉妹店のラーに出勤いたします。そして待望の、待望のね、ちょっと待って。最後のね、本日から6人、新しい見習い S ちゃんが入ります。蓋付き黒根ちゃん。皆さん仲良くしてあげてください。久しぶりに新人さんが入る気がするのは私の気のせい。最後誰だったんでしょうね。最後誰だったんだろうね。それすら覚えてきて。いっぱいいっぱいなんで。はい。今、新しい子が入りますので、また楽しくなってくるんじゃないかなと。あとね、もう願わくば、ね、ラー専属のことをね、姉妹店専属のことで探したいんですけど、まあ、ね、なかなか今、ね、どこも人不足の中、すごいよく見つかるわけでもなく、まあ、ゆっくり探していこうっていう感じでございます。はい。で、現在は、ちなみにゴールデンウィークです。虹村みなみにゴールデンウィークなんぞありません。女王様もね、ずっと勤務してるんですよ。偉いでしょう。皆さんはゴールデンウィーク何をしたんでしょうね。今年はどうなんだろう。海外旅行行く人とか多かったのか少なかったのか。私最近海外旅行行きたいんだよな。もともと大好きなんですけど。長い休みが取れないからなかなかね、行けたもんじゃねえって感じなんですよね。よいしょ。あ、そんな、そんな変なの出てる。みなみちゃんの縄の毛ですよ。よいしょ。なんかこの縄すごく、テンションかけてきましたね。縄をずっと縛って、なんていうのかな、袋の中に縛っておくと、なんか嫌な感じなんです。なんかこの縄すごい嫌な感じ。治療。この作業綺麗なんですよ。よいしょ。よいしょ。ちょっと私のバカなんか話になったとこいよ。よっしゃ。皆さんね、金箔師の人が名は何本持ち上げるか分かる？めっちゃ持ってんのよ。ねえ、ねえ。重いんですよ、めちゃくちゃ。ねえ、何回も一緒に見ると、その分のさ、衣装とかもさ、すーごい硬くなるわ。

のよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれ。ほんま。いつも、あの、ここら辺ってあれ何キロだっけ？ 2 キロだっけ？なんか、ピーってなる。やばい時は送ってるんだけども、今回は送る時間がなかったので、もうね、地獄のような重さですよ。しょうがねえ、しょうがねえ。よいしょ。よいしょ。たまにね、夢に見るんですよ。衣装忘れた。何々忘れた。怖いよね。忘れんぼキングだから私。忘れるとかはないと思いますけど、一応職業としてね、あの金額紙でやらせてもらいますよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ今風呂場にの、なんていうの、引っ掛けるとこ干してるのは、これね、できたらできたらね、入ってきたら、これをね、全部畳んで、しまわなきゃいけないんですよ。本当に嫌だ。同じことを何度も何度もやらせやがって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。5月の上になるゴールデンウィークだからかな。こうね、プレイしたいよっていうのも、みんな言ってくれて。そういう予定も入れつつはあるんですけど。よいしょ。ひなりちゃんとね、結構なんか最近なんだろうね、頭がおかしいんですよ。言ってる意味あれだなとは思うんだけど、なんか、こなしてはいるが整理できてなくて、ちょっとなんか、脳波がおかしいです。4月、から怒涛のなんか毎日を、いや、いつも怒涛なんだけど、なんか送っちゃってる感じがあって、余裕がないって感じかな？なんか。いつも余裕ないんだけど、崖のギリギリでバタバタしてるっていう状態がずっと続いてるんですよ。精神的になんか余裕がない。まあ、誰かに脅されてるなんて言ったかな？そうなんだよ。なんか精神的にすごい余裕がないので、こう何でリラックスできるかもわからない。だってさ、私なんて生涯の仕事人生の人だからさ、休みですみたいな日ってなんかもう、絶対ないじゃん、経営者の時点でさ。常に気になるしさ。まあ、それが普通なわけじゃん。だからもうみんなどうしたらいいんでしょうね。なんかちょっと頭の整理がうまくいってないというか。もう自己判断でこういうのあんまり言うの良くないんだけど、絶対に言うちびだと思うんだよね。それすごい爆発してる気がするんですよね。皆さんもね、ちゃんと自分の落ち着く、なんていうのかな。瞑想まではいかないけど、はい、これやったら切り替わりますみたいなシグナルというか、そういうのを考えないといけない。

大変大変大変。ラジオも全然喋って、直まで言っちゃう。時間ないんですよ。ああ、もうこんなこと言いたくない。時間がないからもう同時進行しないと。間に合わないんですよ、私は。よいしょ。こういうね、AMSR 的な使い方っていうのかしら。こういうのがいいんじゃない。よいしょ。

よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあ、今、15時55分。全然、まだいける。ちゃんと直れるな。もう、髪を合わせるんだ。痛くないもん。しばらくね。よいしょ。なんか、ちょっと美術系の学校出身なんですけど、映像とかだとなんか制作とかそういうのじゃないんだけどさ、ちょっと、なあ、おしゃれな、新店舗をね、おしゃれな店にしたくて。どうしても希望の熊を着たいんですよ。こういうの熊ちゃんを使って、で、まあ、それで、何しようと、ついに決めた子がいたんだけど、決まりの熊ちゃんですよ。人間習慣強いじゃん。ね、ばあちゃんちで全部やってやるって、実家にやるって。なんか、そうじゃないんですよ。自分で買ったものをアレンジするしかなくて。そう。なんか時間ないとかって言ってて、そういう無駄なことなんだよね。ちょっと今度着色しないといけないんですよ。木彫りの熊を。そんな、スプレーを買いに行ってたね。やらないといけないんですよ。みんな絶対おしゃれなテーマにして。みんな信じてないんだよね、私のセンスを。こんなにおしゃれにしてやろうと思っているのにやめておけよ、みんな。これは木彫りの熊。こう。え、木彫りの熊止まらなかったってぐらいおしゃれですよ。木彫りのクマでバズって、え、こんなおしゃれな木彫りのクマなんだって、おいしい。で、サブの自分で木彫りのクマ屋さんやりたい。ついでに彫れるようになったらいいんだけどな。木彫りのクマを自ら。あ、ピーポーピーポー外で言って、私を迎えに来てる。ちぎったい物苦手なんですよね。で、縄やっぽいんやって感じだけどね。一回です、多分下手だと思う。下手って言っていいレベルまで、ね、練習というか、お勉強もしてないし、あれですけど、多分下手っすね。今、軍手履いてやってるんですけど、軍手にオイルを染み込ませて、縄にすり込んでおります。よいしょ。よいしょ。なんかちょっとやっぱり山の奥に住んで、自給自足の生活をしながら、毎日のありがたみと、日々の喜びを感じながら行きたい。私、将来の夢はね、もう決まっていた。もう丁寧な話する。昨日決めました。今は無理。雑な暮らしで。でも今、縄は丁寧に扱ってるよ。嫌だなって思うようにね。もうちゃんとやってます。よし、よし、よし、いい感じになってきてるぞ。よし。よし、最後しようね。こだわりましたら、よいしょ。このトイレも掃除しまして、本日ね、トゥデイズコスチュームを選びまして、ご飯を食べて、化粧して、本日も行ってまいりますという感じなんですけど、よいしょ。今日はね、ラーニも出ないといけないんで、布面積の多い黒い衣装じゃないとダメですよ。谷間分けやってね、補欠は出しちゃダメっていう感じなんで。いや、まあ、よいしょ。そういうね、ダークネスで、今日久しぶりにお客様とご飯

0: く用事がないという珍しい日になっておりますので、ってことは眉消しチャレンジ、私メイクでたまに眉なしなんですけどね、え、誰かとご飯行ってる時に眉毛なかったらさ、ビビられんじゃん。この、なんていうの、当人たちがやってる周りの人、なんであいつ眉毛ないんだってなっちゃうから。なんで本日は眉ありメイクをやっていこうと思います。よいしょ。よいしょ。間違えた、眉ありメイクをやっていこうと思います。眉なし、眉なしメイクをやっていって、ジンガイになろうかな。いいわかる、ジンガイって。わかるか。人じゃないってことね。人であって人であらず。よいしょ。やっぱそういうね、強そうなメイクしてることの、周りは。皆さんが怖がっているというか、なんだあいつっていう目もね、私は別に嫌いじゃないよ。人に嫌われたくはないけど、なんか、好奇の目でもないな。なんだあいつっていうくらいなのに、ちょっと、言うよりはもう、生活にスパイスをぐらいのね、感じだったらやっぱり。毎日の変化として楽しいですからね。
1: はい、終わりました。お疲れ様でした。はい。
0: さあ、このなおちゃんたちをちょっとバッて、いい感じにオイルが入りました。これで、よいしょ。5月に、5月の、8、9、10と、池袋三角劇場で、ショーさせていただくんですけど、M 女たんちゃんたちの、あ、M 女じゃないな、モデルさんたちの、体に回す縄が完成いたしました。これでなんとかなるでしょう。よし、軍手を一つ捨てて、早く手に洗いましょう。で、こんなところまでね、しっかりと、なかなかないですよ。ここにもう一個決めちゃうかな。猫の通りがそういう気がするね。はい。よいしょ。猫の通りそうすぎて、ザッとするからね。さあ、今日も一緒に準備をしてしまいましょう。この中、ゲットマネー with me! ではない。はいはい、おいで。猫がニャーニャー鳴いております。じゃあ、ニャーニャーってか、プルルルルって鳴くんだよね。で、ドクチュー泣いて。ダクチュー。こういう時泣かんのかい。かむんかい。はい。よし。そんな本の、やはり動画じゃないです。本日は、魔女みたいな魔女ぶって言ってましたね。まるで魔女のような。いや、これにしよう。魔女のような。ワンピース。ですね。このワンピースは、私のない谷間を出さねばならないという仕組みがありますので、もうこういう場合はヌーブラをつけるしかない。ヌーブラヤッホーですね。ヌーブラがないと、おっぱいってできないんですから。まあ私は元よりパイキャラではないので、そのぐらいはね、許してもらえるのかなとは思うんですけど、谷間を見せつける衣装で谷間ないってなんかちょっと悲しくなってくるじゃん。なので、強制的にヌーブラで谷間をバチコンと作って、そして、コルセットで体を締め上げると、痛い。いろんな衣装が落ちてくる。どういうこと？さあ、コルセットは、じゃあこれにしましょう。はい、このコルセットをつけまーす。そして、重要なのが、ね、何かしら、ラミタイツとか、そういうね、アイテムが必要になってますので、まだね、札幌寒いんで、ラミタイツは必要と。はい、これで、はい、準備できました。はい、準備できましたね。 ねねこたん。
2: ねねこたん。はい。ああ、誰かマジで私の部屋を片付ける役目買って出てくれる人いないですか？なんかね、片付けられないわけじゃない。掃除。いや、ちょ、5部屋あったな。掃除ができないわけじゃない。掃除はできんのよ。スイッチ入れば。片付けが、やりたくないんですよ。日々の。なんか誰かここに、みんなに見てるか指示してくれたらさ、行くんだけどさ。そんなの誰もしてくれないじゃん。私のことを永遠に見守って、湯水のごとく、あのね、石油王のようにお金をくださる方なんていないじゃないですか。だから自分のことは自分のなんですよ。マスト、マスト。そうでしょ、皆さん。その中でどうやって、ね、みんなが頑張って生きていくかってとこなんですけど。みんなは自分の自分のこといっぱいやってるでしょ。声がもう、ああ。よし。なんかみんなどうやって生きていくの？っていうか、なんか、でも多分私なんかよりも、飲み屋の方よりも、就職の方がね、やっぱ大変。飲み屋さんも大変なんですけど、感情的な意味で大変っていう感じなんですよ。昼間に動かれてる方ってね、なんていうかな、朝起きないといけない。そこが、まずすごい。私だって目覚まし時計なくても勝手に起きます。起きるけど、それは自分の、なんていうの？ 12 時とか、12時半とかに起きるんですよ。私は6時ぐらいに寝るんで。考えると、まあまあ、サイクルが出来上がってっちゃ出来上がってるけど、でも、じゃあ、例えば6時に起きないといけないとして、じゃあ、前の日のね、0時に寝ますってなっても、同じ6時間でも絶対起きられないと思う。なんか無理。何なんだろうね。無理だね。だから、朝起きるのってすごいことだと思うんだよね、やっぱり。でも、あれでしょ？おじいちゃんとかおばあちゃんだったら勝手に目が覚めるでしょ？
0: はーい。
2: 叫んでますね、はい、いやーすごいな。なんかもう女王様としてさ、フンとかやめてくださいフンってやってるけど、なんかもう私偉いのよみたいな雰囲気出してるけど、全然そんなことない。マジでマジで、もうみんな朝起きて仕事行って、マジそれが偉いと思う。ほんとちょっとなんか特殊能力とか特殊性癖を持って適材適所の場所に行っちゃっただけで、私は、マジで皆さんすごいと思います。うん。何の褒め合いなのかよくわかんなくなってきましたね。よいしょ。よいしょ。さあ、今日のお洋服の準備ができましたね。はいはい、なんでそんなことする？おいで。はいはい。はい、出口行って。はい、出口。そっちじゃない。隠れてるようで全然隠れない。ドクターだね。ドクターっていううちの名前を、うん、うちの猫の名前を呼んでいただけです。なんかお医者さんとお連れしてるわけではありません。はい、みんな。プリプリうんこちゃんたち。ああ、今日もまた内容のないラジオになってしまったなっていう感じがあって、本当に申し訳ないから、最後の最後ぐらいはいいことを語ろうかな。ちょっと。なんかいいこと聞かれたのにちょっと座ってみるか。よいしょーって。はぁ、この女王様のバックボーンを見て皆さんどう思いました？ただの普通のなんかビービー言ってる女やんけと思うでしょ。その通りです。はい。ちょっと猫の愛の手が入ってますけど。はい。やっぱりね、女王様は普通の女なんですよ。四六時中入れない女王様で。なんかそういう妄想されている方いると思います。全然いいんですよ。だけど私は無理。マジで。本当に四六時中女王様としてバッチリメイクをしてヒールを履いて素敵な衣装を身にまとって、あら、あんた何よって言って言えません、私は。なんかもうそんなことをしてて心が崩壊してしまいます。私もね、普通の女として、まあ、申し訳ないんですけど、私、女王様のジャンルとしては威厳のあるタイプではないというか、なんかもうちょっと、なんていうのかな、サバサバした感じなので、あれですけど、こういう普通の瞬間がないとね、やっぱり、楽しくないというか、SM ってやっぱロールプレイングなんで、そうそうそう。 からね、よくいるんです。

最近減ったけど、バーに来て、なんか女王様っぽい、なんか喋り方かと思ったけど、なんか優しいんですね、とか言われるんですけど、何を期待しとんのや、お前らは。私が、急に入店してきた知らない人を押し倒して、ケツをひんむいて、鞭で叩きながら、ようこそ草間様って言うとでも思いましたか？そんなことしたら捕まります、普通に。普通に捕まりますし、私はあなたの女王様ではございません。誰かのご主人様であり女王様かもしれないですけど。だから、プレイする人は、とかね、私だって選ぶし、ロキで会える私はですね。いや、まあ、女王様というカテゴリーではあるかもしれないんですけど、ね、ミッキーみたいな存在だと思ってほしいなと思います。これ夢壊れたかな？大丈夫？ちょっと噛まないでよ。やめて！まあ、ちょっと夢が壊れたら嫌だな。じゃあもう撤回しとこうか。あ、ごめんなさい。女王様っす。ここで痛い痛い痛い。どうしたの今日。噛んで舐めていやらしい子だね。まあこうやってね、今もう信じられない格好してるんですよ。猫がいっぱい今胸の上に乗っていて、まあ最低2、3匹は乗ってます、今。猫の鼻息がブシブシ聞こえてごめんなさいね。びっくりするぐらいのび太くんみたいな眼鏡かけて、髪ぐちゃぐちゃで、汚ねえスウェット着てますよ、今。そう。これが真実。すいません、もう本当に今度は中身のあるラジオを撮ります。もう南ちゃんは限界です。では本日もありがとうございました。今度は中身のあるラジオでお会いしましょう。まだねー。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日夜10時からはスイングな夜、
2: 懐かしいサウンド、現代の前衛的なジャズ、ラテンジャズ、ヨーロッパ発のジャズなど、私ジャズシンガースハニーと
1: 私ひろこの楽しいおしゃべりとともにジャズの魅力をたっぷりとお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: FM カオル目覚めのクラシック、いかがでしたでしょうか。今日も素敵な一日をお過ごしください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hey there listeners, you're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM。
0: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 水曜末、雲来末、風来末、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: パイポ

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、

空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。
5: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月13日水曜日、時計の針は午前9時を回りました。 84.2MHz 情報84に、今日も海老名市国分南にあります FM カウンスタジオより生放送でお届けします。今日のお相手はパーソナリティの村山光雄です。この番組では行政情報、ニュース、天気予報、交通情報、地域情報などを音楽とともにお届けします。今日は水曜日で、座間市にスポットを当ててお届けします。1時間最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。もう春です。春というかもう夏になりましたけどね。なぜ春に咳が出たのか、息苦しさの対策と、理由などについてね、話したいと思います。5月初めは春として、強い寒気が南下し、全国的に不安定な天気が多くなりました。大型連休の疲れも重なって、咳や息苦しさなど喉の不調を感じることはないでしょうか。咳などの不調は冬のイメージもありますが、春も少なくないといいます。風や寒さだけ